0: coscia mona.
1: Capris.
2: My name is Jesse, Jesse von der Heide.
3: And my name is Ozan.
0: Capris je številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Obala je zakon.
3: Obala je zakon.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Še zadnji trije dnevi poletja so pred nami in danes je še en vroč dan na sporedu, okoli 30 stopinj se pričakuje, v tem trenutku pa jih imamo 21 v Kopru, zaenkrat jih imamo 20 približno v Portorožu in pa 18 na Kozini, 11 v Ilirski Bistrici. Morje ima danes vsaj zaenkrat v tej točki preštetih prav na prste 27 v tem trenutku, tudi na plaži pri Fiesi. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, spet lepo sončno, sreda nekoliko bolj oblačna, četrtkom pa končno tista ohladitev, ki jo nekateri že močno, močno pričakujemo.
2: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
3: Urej šest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. Z današnjim dnem se začnejo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev v posamezni volivni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pri občinskih volilnih komisijah. Svojo podporo lahko dajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Ne dvakrat, Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat. 24 ur so razkrili sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Prej policist, danes pa šef parlamenta si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Stevanović med tem, kot pravi, starih zaključenih in izbrisanih zadev ne želi komentirati. Najbolj sončno poletje, dolgi vročinski valovi, huda suša, reke in morja z ekstremno visokimi temperaturami. Za nami je poletje rekordov, a kmalu se bodo topli dnevi zaključili, poletje se bo poslovilo, vroče bo le še tri dni, že v sredo namreč prihaja ohladitev. Znane pa so tudi že prve napovedi za zimo. V kar 27 mestih so letos poleti padli novi rekordi najvišje temperature. Poletje je prineslo najdaljši vročinski val, v Kopru je trajal kar 34 zaporednih dni, v Ljubljani rekordnih 20. Zabeležili smo tudi najvišjo minimalno temperaturo. Poletje je reklo svoje, tudi indijanskega poletja, ki nas navadno obišče v začetku jeseni, letos kot kaže ne bo. In kot se nakazuje, bo jesen imela nadpovprečne temperature, kaj pomeni to za sneg po nižinah, pa je zaenkrat težko napovedati. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka.
1: Gremo še na ceste, na primorske avtoceste, če se pelješ proti Kopru 3 km, pri Uncu je zastoj, kar pomeni enih 10 minut zamude na vaš cilj, toliko prijo doma, da boste pravočasno tam, kjer morate biti. Srečno in počasi.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, ekipa.
1: O, ja. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Jutro.
1: Dobro jutro sem tisti, ki ste se probudili z nami. Dobro jutro, Pangos, ki si prišel končno nazaj na svoje delovno mesto.
9: Dobro jutro.
1: Kako si, Manca?
8: Odlično.
1: ta ora.
7: La Madonna!
8: Jaz dokler je krh prehitro prišel ponedeljek, no kot vedno se pač.
1: Čekaj, danes je ponedeljek, ker ni danes dan po petku, ki je delovnik.
8: Tako nekako, ponedeljek.
1: Po petek.
8: Dan po petku, ki je delovnik.
1: Po petek je to danes. Dobro, začenjamo naše skupno druženje v stari dobri postavi. Ura je 6 pa 4 minute čez. Danes je 7. september, začenjajo Temper City.
9: What's going on? This is Temper City.
10: Radio Kapris.
11: To je Kapris.
12: Kapris je številka 1 na obali.

0: Hearts Keeps a Beating, Oli Murs, Rizzo Kicks, na Kapljicu 6.50. Dobrodošli v ponedeljku 7. septembra. To je teden, ki bo spremenil končno tudi letni čas. Kot slišimo, držimo pesti, da prije do te ohladitve. Vsaj nekateri držimo pesti. Zdaj nekateri verjetno bi jadi še poletja.
1: Misliš?
0: Ma, ne vem, jaz Ma, sem jaz, eno tistih, ki dam... Jaz sem za peticijo, da se konča letos.
1: Ja, pangosti?
2: Kaj poletje?
1: Ja. Ja, če se končajo te temperature visoke nad 35, ali hočemo tega še?
2: Dobro, to ne, to ne. Tam nekje do 22.
0: Dobro, to je že to velik preskok.
1: To je že jesen, mislim, to je skoraj ja. Ta ne, začetek
2: da, jeseni. Da ostane na 22, da ne gre v minus.
1: Da ne gre v minus,
0: ja,
1: okay,
0: ja. Da ne gre po 22 dobro. In da ne pride
1: ampak
0: do 30.
1: Ampak to bo, a ne, tako. Od srede naprej to bo.
0: Tako ja, da... zaenkrat napovedujejo ohladitev iz srede na četrtek, torej četrtek, petek in sobota bojo temperature, kot smo jih imeli, mogoče zdaj samo po noči in še to samo zadnji teden. Tako da načeloma se veselimo teh sprememb. Veselimo se spremembe, ki prihaja danes na Radio Kapris in to spremembo boste slišali tudi danes takoj ob 8. uri, tako da vsi vi, ko prijete v službo, prva stvar, žgat radio, dat na radiokapris.si, kakorkoli že uporabljate radijske sprejemnike, da slišite kdo, kaj, kako, zakaj in predvsem kako to, da je spet na Radio Kapris. Kakšen vikend ste imela?
1: Full pester.
0: Mamma mia.
1: Pač prav... Prav res pestro je bilo, no, na vseh področjih. Kdo bo začel?
2: Spet on dolgi
0: o... Pangosti.
1: Pangosti, ajde, začni.
2: Pa jaz sem živel, jaz sem bil bolj višinah, v višavah.
1: Kaj to pomeni? To, to pač dobesedno ali dejansko pač ko ne
2: pač
1: dobesedno?
2: Bil sem na več nadmorski višini kot ponavadi.
1: A dejansko? A
2: ja. Ja, ja.
1: Ok.
2: Ja.
1: In to je bilo, kje?
2: Na Sviščakih.
1: Na Sviščakih.
2: Ja. Kaj tam, se... Tam je res tam tako lepo... Prav... Preselil bi se tja v Bistrico. Tam je zdaj 22 stopin.
1: Če, kaj si pa tam počel?
0: Ne, v Ilirski Bistrici je zdaj 11, tako da Sviščaki verjetno so lih tam nekje.
2: Ali pa minus.
0: Po možnosti.
2: Prav, ja. Glavno bil sem v resnem dnevu, žurkica v naravi, pač ni lepšega.
1: Ok, top. Ja. Odlično, si užival v glavnem na 30 kje?
2: Ja.
1: Na okrogli.
0: Čakaj, in kaj to? Tudi sobota in nedelja?
2: Ma ne, samo sobota.
0: A ja, in nedelja kaj si šel?
2: Tele sem tle bil...
1: Je bil tle v Džiru, po Kopru, po Portorožu.
2: Ja. Yeah.
0: Doma, doma.
2: Doma je.
0: Ok.
2: Doma.
0: Mančica.
1: Jaz sem bila najprej v sobotu na Altroke Sladki Istri.
0: Smo slišali.
1: Tako da sem tam preživela večino svojega dneva in je bilo ful, ful, ful lepo, ful vroče. Ampak mi je bilo všeč, da vsi tisti, ki so prišli, več kot 50 ponudnikov je bilo, so bili nasmejani, so bili srečni, zadovoljni, da so tam, da lahko srečajo ljudi, da lahko prodajajo. Tisti, ki so prišli, so bili tudi zadovoljni, zato ker so pojedli nekaj sladkega. Ful dober program za otroke je bil, tako da res kapo dol sem, ki so organizirali vse to. Potem zvečer sem bila valjda na Janji Garnbret. Sem peljala...
0: Z njo gor na pesteni si bila.
1: Magari, da bi enkrat lahko priplezala nekje do tam gor, kjer pripleza ona, ker to je pač res nadnaravno.
0: Ja.
1: Še posebej, ko gledaš v živo, je že toliko bolj uno. Kako? Kako?
0: Mm-hmm.
1: Kot da ne veljajo neka gravitacija za njo nekako ne velja. No? In je spet presenetla vse. Mislim, ne, ni presenetla, ker smo vsi to pričakovali, tako da verjetno je bil velik pritisk na njej, ampak je ratala.
0: Res je, drži. Nedelja je v Izi?
1: Nedelja pa v Izi, malo kolesarjenja, malo počivanja, malo čiščenja, malo kuhanja, vsega pa malo.
0: Dobro, fajn. Na El Panino smo se imeli tudi dobro.
1: Uh-huh.
0: Zjutraj v prejšnjici smo prišli vsi oblečeni kot zmaji, ker nismo vedeli, kaj pričakovati, pa na koncu smo vsi bili v kratkih hlačah, kratkih majicah in smo se odpravili proti Tumovi koči in Slavniku in gor na vrhu je bilo prav lepo friško, prav... Zadihali smo malček.
1: Ste se oblekli nazaj v jaknice?
0: Ne, ni rablo, ampak
1: je pa... Ampak bilo lepo, da je zapihalo, da malo ohladi.
0: Ja, veš, kaj lep zrak je bil. Skratka, potem smo se spet vsi mokri odpravili dol nazaj. Jaz sem za eno urco šel domov in se potem znova znašel točno tam, kjer si bila tudi ti. Potem še vse popoldne na atletskem stadionu, tam pri plezalni steni. Pozdravljam Bora Shop in Adidas Village, ki smo bili tam celo popoldne. Tudi mi, tam smo se ponovno prepotili, tako za slučajno. In dobro, nedelja je bila pri meni spet zelo delovna glasbena, tako da sem imel od tega vikenda zračunanih eno uro.
1: Kaj si imel
0: eno uro vikenda?
1: Pa dobro, super, kaj, pa, yes. Mislim pač. Se tudi, ko imaš deloven vikend, lahko to računaš pod svoje ure.
0: Recimo, ja, ja. Se potolažiš malce s
1: tako.
0: Tem. Kaj ste počeli vi? A je kaj takega, kar bi nam povedali, delili? Mogoče ste bili kje, ker smo bili tudi mi, nič 3153388. Lahko tudi vi prispevate k temu. Mi bomo pa seveda v tem jutru še marsikaj prinesli. Prinesli bomo predvsem staro navado stare bande, ki jo vsi že dobro poznate, tokrat novim Capri's Boxom, takim jesenskim. Že vemo, kaj je notri?
1: Ja, vemo že, kaj je notri in to so stvari, ki jih letos še nismo podeljevali.
0: Prav nobene.
1: Mislim, da a smo podeljevali slučajno Capri'sov predpasnik?
0: Nismo.
1: A smo podeljevali Capri'sov rokovnik?
0: Nismo.
1: A smo podeljevali Capri'sovo platneno torbo?
0: Nismo.
1: Alora?
0: Alora.
2: Mislim, da smo.
1: Platneno no, dobro, torbo. No, reči, da nismo, kaj?
0: Dekaj, ne to bi igral.
2: Nismo.
0: Miley Cyrus je izdala novo pesem in jo boste slišali že čez nekaj trenutkov. Zdaj začenjamo s Bruno Marsom in I Just Might. 6:16. 7. september. Začenja se še en delovni teden. Dobro jutro!
1: Jutro!

0: One Call Away, Charlie Put na Kaprisu 6.22. Pango, smo kaj na cestah?
1: Imamo na primorski avtocesti, predvsem nekaj zastojev je, če se pelješ proti Kopru že od Postojne naprej. Par kilometrov pa tudi 10 minut zamude. Če pa greste proti prestolnici, pa ta trenutek že pri Vrhniki nastaja gneča, 3 kilometre dolg zastoj in pa tudi 5 minut zamude. Srečen počasi.
0: Previdno in strpno, torej za vse ostale pa imamo obvestilo in sicer za območje Ilirske Bistrice oziroma v tem trenutku Gornje in Dolnje Bitnje na Premu bo danes v ponedeljek med 8 in 11 uro motena oskrba s pitno vodo. Podobna zgodba tudi na Premu v zgornjem delu vasi, Turnu, Kilovčah in pri Ivankotih. Sem prav povedal, Pangos?
1: Kilovčah.
0: Kilovčah. Dobro, tam še nisem bil na nobeni žurki.
1: Blizu, blizu.
0: Med 11 in 14 uro skratka. Pa še obvestilo.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer v Krnici na območju hišnih številk 10 do 16 med 8 in 15 uro. Bodite na to pripravljeni.
2: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
4: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbi taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
3: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
7: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
8: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
9: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
8: Kamor spadaš tudi ti!
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes je lepo sončno in precej vroče, tudi jutri bo podobno, v sredo se bo začelo oblačiti, s četrtkom se bomo prebudili in iskali felpe. V tem trenutku, ko je 6.30, pa imamo v Kopru pri taverni, kot piše, 21 stopinj, morje vabi še vedno s 27 stopinjami, tudi na plažu v obmorski parku Žosterni. Kakorkoli si boste splanirali svoj ponedeljek, naj bo tak, kot pravi poletje, mogoče še zadnji dan.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. Vroča septembrska sobota je v Koper privabila številne obiskovalce, ki so dan preživeli ob sladkih dobrotah, družinskih doživetjih in pestrem dogajanju po mestu. Altroke Sladka Istra je vzdolž pristaniške ulice povezala več kot 50 sladkih ponudnikov, otroke razveselila s cirkuškim Candy Luna Parkom, obiskovalcem pa ponudila tudi priložnost za raziskovanje Kopra. Letošnja novost so bile tudi sladke vstopnice, s katerimi so obiskovalci lahko raziskovali Koper tudi zunaj glavnega festivalskega prizorišča. Sladka Istra je tako letos privabila domače kot številne tuje obiskovalce. K temu je pripomoglo tudi pestro dogajanje v mestu. Poleg svetovnega pokala v športnem plezanju in Adria Sub Challengea je Koper ta dan gostil tudi potniško ladjo, ki je v Koper pripeljala približno 2400 potnikov. Za lažji prihod na dogajanje je letos skrbel brezplačni sladki avtobus, novost, ki jo je organizator Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper upeljal z namenom, da obiskovalcem omogoči enostavnejši dostop do mestnega jedra in prizorišč. Piran je v soboto znova zaživel v znamenju ene najstarejših in najbolj prepoznavnih srednješolskih šeg pri nas, tradicionalnega pomorskega krsta dijakov gimnazije Elektro in pomorske šole Piran. V spremstvu rimskega boga morja Neptuna, nevarnih gusarjev in ladijskih siren so fazani z obrednim potopom v morje uradno prestopili prag pomorske skupnosti. Praznično vzdušje je preplavilo obalno mesto, ko se je povorka dijakov popovdne podala od šolskega dvorišča proti Tartinijevemu trgu. Letošnja prireditev je imela še posebej slovesen pridih, saj je šola obeležila častitljivi 80. krst po vrsti, ki je odslej upisan v slovenski register kot nesnovna tradicija. To pa je prvi korak, če bi država tradicijo kdaj pozneje želela predlagati za svetovni UNESCO seznam.
5: Na primorski avtocesti predvsem nekaj zastojev, če se pelješ

0: Kopru, od Postojne naprej, oziroma Unca, 4 km dolg zastoj, potem pa tudi od Logatca proti prestolnici, zatakne se tudi pri Dragomerju. Vse skupaj 15 minut zamude na vaš cilj. Previdno!
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
3: Ej, je 6.33. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutro. Smo pripravljeni na prvi pravi teden v septembru.
4: Smo pripravljeni.
3: Ker tisti prej je bil malo tako na pol.
4: Tisti je bil pripravljalni. Tako se temu reče.
3: Praksa.
4: Se, tako, praksa in zdaj je pa zapravo, zdaj je pa delo, ne?
3: Yes. In veste, kako je bilo na Elpaninu?
5: Fajn je bilo. Uživali smo v družbi.
6: Pa priporočaš drugače?
7: Ja.
6: Zakaj pa?
7: Za stare, ki ne mi je okay za delati.
8: Prvič, danes se nam je zelo všeč. Prihajamo iz Štajerske, iz Vurberka, sicer imamo stanovanje v Izoli, poslušamo vas več čas v avto, tako da smo več čas z vami in nam je lepo z vami.
6: Boste prišli še kdaj?
8: Absolutno. Okay. Zdaj smo vaši, zdaj smo vaši.
5: Ja, sem bila prvič in sem prišla s prijateljico, smo šli kot z družine skupaj.
6: Pa priporočate, boste šli še kdaj?
8: No, se vede.
6: Še druge puti.
3: Ja. In kmalu vas vabimo še nekam. Kam, kaj, kako, zakaj?
0: O Štajersko.
3: Boste slišali po dveh hitih. Z nami je njena to nova, Miley Cyrus' Bass Persuades.

0: Ne. 6:42. Dobro jutro, servis September je danes.
1: Jutro. Ja, res je, dobro jutro.
0: Kar pomeni, da že odštevamo do naslednje Kaprisove zgodbe, ki se bo dogodila že ta petek.
1: Tako je.
0: Ta petek namreč od 16. ure dalje vas vabimo, kar takoj povemo, v Barbo, kjer bo pravzaprav še en afterwork party, tokrat by Lemoniš.
1: In to je tudi prvi afterwork po poletju, ne, zdaj vse po poletju. Kako je bil prvi El Panino, zdaj je prvi afterwork.
0: Yes, in z nami bodo pravzaprav pazi, DJ Luka bo začel, potem pa večer nadaljujemo z akustičnim koncertom in nastopajočo Laro Demarin.
2: Pangos. Yes. Dobro.
1: Ja. Pa by Lemoniš bo.
0: By Lemoniš z njihovim Peleniš, Skiniš in z vsemi njihovimi dobrotami.
2: Sem srečen Nikolino, rekel, da če se vidimo v petek.
0: Se vidimo.
1: Ja, vidimo se v petek, tako kot tudi vsi ostali. Na našem Facebooku smo že dali gor torej dogodek. Tako da dejte se prijaviti, dejte povabiti še ostale in držimo sicer pesti, da bo vreme držalo, ne? Ker zdaj napovedujemo, ja, upamo, da ja, no. Ampak če slučajno ne bomo vse sporočili sproti, zaenkrat drži.
0: Torej.
2: Sej, tam je pokrito, kaj?
0: Seveda.
2: Čem problem? Kaj me gledaš tako?
1: Ja. En delček je pokrit, en delček je zunaj. No.
0: Ampak se ti misliš, da greš na after work in prijetne temperature, ne one prevroče.
1: Tako, ja.
0: In se lepo malo
1: tudi, veš,
0: malo
1: je stopin.
0: Dolge hlače, malo.
1: Priješ v kratkih in zraven imaš majčko, top. Drugače, imeli bomo tudi nagradno igro za naše kolektive, kot vedno za Afterwork, tako da dejte spremljati naš Facebook profil, ker bo tam vse objavljeno in potem se lepo spodaj označite, vse tiste označite, s katerimi bi radi prišli ta petek na Afterwork in držite pesti, da vas izberemo. One, ki izberemo, dobijo prvi drink džabe.
0: Dobro, torej, greš na Facebook dogodek, tam se označiš, greš na našo spletno stran, tam si vse prebereš. In predvsem si v telefon označiš, da se vidimo že ta petek ob 16. uri v Barbi.

0: Rhythm Unknown in Moskina na Kapricu. Dobri 10 minut je še do sedmih. Pango si je že pogledal, kaj se dogaja na cestah.
1: Of course. In sicer imamo na primorski avtocesti že nekaj gneče pri Uncu, če se peljete proti Kopru, in pa od Vrhnike naprej, če se peljete proti prestolnici. Tam je vse skupaj približno 10 km dolg zastoj, kar pomeni tudi 15 minut zamude na vaš cilj. Srečno počasi.
0: In počasi in srečno tudi pri prelistanju primorskih novic.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Danes so za vas pripravili naslednji, in sicer, da je sobota bila nesrečen dan za motoriste, pa da tri kolesarje je odpeljal helikopter. 80. pomorski krst, država brez pomorščakov in morja, je kot ptica brez kril. Nov aneks na drugem tiru, kolektorju še 9 milijonov evrov, in pa tudi, da Cerkno, država je končno začela celovito obnovo obvoznice, tako da boste v tem in še marsičem drugem lahko prelistili v današnjih čisto sveže pečenih primorskih novicah.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
4: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
1: Ogromno.
0: Ma ne ogromno, še večje.
1: Ogromnejše.
0: Večje.
1: Ma ne vem, vesoljsko.
0: Ma ne, mega. Mega, hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
4: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
5: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: To

0: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Samo ne se smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
7: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
7: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
9: Iper Ceramica.
1: To je

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Obeta se nam lep sončen, mogoče še poletni dan, okoli 30 stopinj se itak pričakuje, v tem trenutku jih nimamo ravno 30, jih imamo 21, piše v Ankaranu, 20 zaenkrat v Luciji in pa še vedno tudi 17 v Postojni in kar 10 v Ilirski Bistrici. Če se boste seveda odpravili tudi na plažo, morje danes še vedno številči svojo temperaturo in v tem trenutku je na številki 27 tudi na plaži v Portorožu. Jutri bo zelo podoben dan današnjemu, torej še vedno vroč in pričakujemo okoli 30 stopinj, podobno tudi v sredo. Ampak v sredo popovdne se bodo nad nas zgrnili oblaki in dež, kot kaže, v četrtek bo prinesel kar konkretne ohladitve.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 7.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Najmanj 5 ljudi je umrlo, potem ko je tovorno letalo družbe Amazon pri prestajanju na mednarodnem letališču Miami zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču. Še 5 je poškodovanih, od tega so 3 v kritičnem stanju. Letališče je takoj po nesreči odpovedalo vse lete, do večera pa so znova odprli 2 od 4 vzletno pristajalnih stez. Pregled posnetkov komunikacije med kontrolo zračnega prometa in posadko, ki ga je opravil CNN, kaže, da pilota pred pristankom nista razglasila izrednih razmer in še ni jasno, zakaj jima ni uspelo zaustaviti letala po pristanku. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Pomembna sprememba v primerjavi z volitvami pred 4 leti je poenotenje števila podpisov podpore, ki so potrebni za kandidaturo za župana in za občinski svet. Prej je namreč veljalo, da je pri županskih kandidaturah potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. Končni nabor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je tudi zadnji dan za vložitev kandidatur. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je včeraj popovdne potekala tradicionalna osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatori so pri tem med drugim izpostavili potrebo po predaji štafete antifašizma mladim. Poglejmo še šport. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu ubranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije.
6: Na cesti Škofije Koper pri priključku Plavje je zaprt vozni pas zaradi ovire na vozišču, tako da previdno in počasi. Na primorski avtocesti pa še vedno zastoj, se pravi od Ljubljane proti Kopru priključek Unec 3 km, pa potem od Kopra proti Ljubljani pri priključku Vrtnika je že 10 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude.
4: Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Smeh od manca, te prav naleze.
9: Imate zanimive goste in fore.
10: Maruski in Pango sta res simpatična moža.
9: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
10: Dobre nagradne igre.
11: Me spasi Promet za obalo.
7: To je tvoj najljubši jutranji šov.
1: Drži, ura je 7.5 in je 7. september, danes je vse nekaj na 7. Je 7 ura, je 7. september, je september.
6: Če prejaš na 7 palčkov,
1: evo, 3 smo že tu.
12: 3 smo tu, ja, namakaš.
1: Oziroma 2 palčka in seveda naša snakovičica.
12: Ma lahko sem tudi palček, lej, se urado.
6: A jaz
12: po višini že.
1: Ja, dobro.
6: Po višini mogoče vi dva.
12: A ja, ti pa si, velikan.
1: Ja, ja, pršo Michael Jordan.
12: Ja, a ti pa si velikan. Nasprav
6: vas.
12: Ma nasprav,
6: edini sem, ki lahko dosežem z visoke police.
12: Tudi mi dosežemo.
1: Tudi mi to doseževa.
6: Ja, z stopničkami.
12: Ne, ne, samo mogoče se damo malo na prste, to je res, ampak ne rabimo pa stopničke.
1: Tip je 4 cm večji od nas, razumeš, zdaj on je Šakilo Nilo.
12: Veš, kaj pomeni 4 centi.
1: Ja. Ma v višino, ne v dolžino.
6: Tle noben od vas ni niti 1,80 m.
1: Okay? Nič 3,1, 5,33, 2,88. Ugibamo za prvi hit stare bande. Letos bo potekalo tako, vi boste poslušali stvar za nazaj.
12: Kako za nazaj? Kaj lahko predvajamo radio za nazaj?
1: Ja, gremo nazaj v čas, imamo časovni stroj.
12: A ne, nehaj. To je bilo ful dobro, da imamo časovni zamik.
1: Ja, ali da preskočiš oglas, recimo. In zdaj v tem trenutku lahko poslušate, katera pesem vam danes prinese prvi Kapriz Box.
12: Ali torej, komad je za nazaj predvajan. Ja. Ok, in še vedno stara banda bo vsak ponedeljek.
1: Vsak ponedeljek.
12: Ok.
1: Every Monday. Kaj damo zdaj, damo pol?
12: Pa delaj za enkrat, mene zanima, kaj je.
1: Ajde.
12: Dobro, po glasu ga prepoznaš. Ne?
6: Kaj to šopal mes?
12: E pa to je za nazaj. Je, to je za nazaj pač.
1: Kaj nisi nikoli poslušal bitle za nazaj, ki pridejo ven čudna sporočila?
6: Ne.
1: E, vidiš, lahko si ti visok, ma če ne znaš. Miles Smith, stay if you wanna dance.

0: Kajga in Kodal in Raging 713, 7. september je in tukaj je v igri prvi letošnji Caprice Box, ki ima pravzaprav zelo, zelo tako čisto novo, svežo, premierno vsebino, predpasnik Caprice, rokovnik Caprice in platnena torba Caprice.
1: Mi smo to sestavili te pakete, ki se bodo, by the way, čez leto malo spreminjali, ker imamo že ves naš Caprice-ov promo material tukaj na radiu, smo že naredili ful, ful lepe paketke, glede na sezono. Torej, vemo, da septembra se začne kodeno malo novo leto, grejo otroci v šolo, mi začnemo spet po urniku, po poletnih počitnicah, zato rabimo rokovnik.
0: Mm.
1: Ne? Potem Caprice-ov predpasnik, ker pač zakaj
0: se kuhamo
1: pač,
0: vedno več, ne?
1: Treba jesti vsak dan, če niste vedli.
0: Res?
1: Ja, vsak, no, a niti ne?
0: Spok se nam ne vidi.
1: Ja. Tako da vsak dan treba jesti, zato Caprice-ov predpasnik prije vedno prav. In pa Caprice-ova platnena torba za vse one vaše nakupe, ko boste šli, ne vem, na tržnico Anžiro ali pa v trgovino.
0: Da, ki bo več časa in bo temperature za pošpežo.
1: Ali pa, naprimer, da jo date tudi lahko otroku in je tudi primerna po moje za, ne vem, kakšno športno dejavnost ali pa da daš notri športno opremo in tako naprej.
0: Ampak najprej treba ugotoviti, za katero pesem gre. Leto se bodo pesmi zavrteli za nazaj. In ko ugotoviš, pošleš na 031-533-288. Kakšen vikend je bil ta? Kaj si bila, kje si bila ti?
1: Na Sladki Istri.
0: A res? Ma ja. Poslušaj to.
1: Ja, on je prav sladek.
0: Zelo sladek.
1: Zelo sladek, ja. Tako da 031-533-288, ne pozabiti napisati tudi svojih podatkov. In pa, kaj, čakamo, čakaj. Rabimo tudi
0: kaj?
1: Samo naslov ali izvajalca. Kaj morajo poslati?
0: Pa dejmo reči, da danes, ker je ponedeljek, smo ful prijazni in velja
1: eno
0: in eno in drugo.
1: A, ok, dobro.
0: Da vidimo.
1: Ajde, da vidimo.
0: Da vidimo. Medtem pa vam damo druge hite. One Republic in Need Your Love.
2: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
3: Caprice je številka ena na obali.

0: poletno vino. S takimi temperaturami, Ville Valo in Natalie Avalon bi lahko kakšno vino tudi skisalo počasi. Tako da čakamo jesen, čakamo sveže vino in ob martinovanju bo verjetno vse drugače. Ampak nismo še tam, danes je 7. september in Pangos ve, kaj se dogaja na cestah.
1: Če se pelješ od Kopra oziroma od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, priključek Postojna, tam je 7 km dolg zastoj, 10 minut zamude, proti prestolnici pa 11 km dolg zastoj, od Vrhnike naprej 15 minut tudi zamude. Tako da srečno, počasi, previdno.
0: Teddy Swims in the Doors, že čez nekaj trenutkov, kmalu pa bomo zavrteli še enkrat pesem, ki se je danes ponaša s tem, da prinese Capri's Box, ampak do tega še pridemo. Ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
2: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
2: Se vidimo v petek v Barbi. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za eno pravek manj.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
2: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na Hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, Pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
6: Svoboda je ptica, je
2: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
7: S Caprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
10: Vpiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. Tvoj korak v svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: To je Capris.
12: Capris.
11: Številka.
12: Številka ena na obali.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še en poletni dan v našem septembru, ampak v tem septembru jih bo, kot kaže, zgolj še tri. Danes, torek in pa sredo bo še toplo, potem čez noč sreda na četrtek pa pričakujemo dež in ohladitve za drugi septembrski vikend. No, vsekakor pa bomo imeli tudi danes torej priložnost še na plažo, če mogoče niste otegnili še letos. Čuj, popravni izpit je lahko, na 31 stopin se pričakuje, 21 pa jih imamo trenutno tudi v Strunjanu pri plaži, morje ima ravno tam 27 stopin.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Danes se začenjajo vpisi v Erasmov in Jakobov abonma v kulturnem domu Postojna. Lanski abonenti imate do vključno 18. septembra prednostno rezervacijo sedežev. Vpis poteka do 2. oktobra prek elektronske pošte kultura@postojna.si ali na blagajni kulturnega doma Postojna, kjer bodo v terminu vpisov na voljo ob ponedeljkih in sredah med 10. in 12. uro ter med 15. in 17. uro. Prijavnice so na voljo na njihovi spletni strani in na blagajni kulturnega doma Postojna. Tudi letos so v goste povabili vrhunska slovenska gledališča z aktualnimi predstavami za odrasle in otroke. Oba gledališka abonmaja sta sestavljena iz 6 predstav, Erasmov abonma za odrasle pa vključuje tudi ogled predstave v SNG Nova Gorica z organiziranim povratnim prevozom. Za več informacij so vam na voljo na telefonski številki 031-304-878 in na elektronskem naslovu kultura@postojna.si. Plezalni spektakel v Kopru se je ob letošnjem jubileju znova končal zmago najuspešnejše slovenske športne plezalke Janje Garnbret. Neprekosljiva Korošica je na tekmi svetovne serije v Kopru dosegla že svojo rekordno 6. zmago, kar je 15. slovenska zmaga po domači tekmi in znova dokazala, da je najuspešnejša v zgodovini športnega plezanja. Druga slovenska finalistka Rosa Rekar je zaključila na odličnem 5. mestu. Vzdušje je bilo odlično, v 2 dneh pa je za plezalce v Kopru navijalo okrog 8000 gledalcev.
2: Od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, priključek Postojna, tam je 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Če greste pa proti prestolnici, od priključka Vrtnika naprej je zastoj dolg približno 10 km, kar pomeni 15 minut zamude na vaš cilj. Srečno, previdno in počasi.
3: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajen avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.

0: 7.33, 7. september, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Evo, še enkrat vam damo poslušati skladbo, ki je seveda danes odgovorna za to, da se preda sama sebi nekomu, ki bo uganil. Katero pesem smo mi obrnili za nazaj?
1: Po moje je ta ki.
0: Kiki.
1: Kikiriki.
2: Kiki. Čakaj, če je ki obrneno nazaj, kaj pol ik?
0: Ik, ja.
2: Ik.
0: Nič 3153288, to je vaša priložnost. Pošli SMS, nekoga pokličemo in mu predamo prvi Caprice Box. Te čisto nove, sveže sezone. In še menjavali svoj omes. Paziti, kaj smo mi vse pripravili. Enrique Iglesias in Summer.

0: cosa, Mona?
1: Ma che cosa te vuol dire?
2: Escucha el ritmo.

0: Ali čutiš ritem, sprašuje cerkveni Erik, ko je 47 in je 7. september, ponedeljek je. Danes smo vam dali prvič staro bando kot eno težjih nalog in sicer zavrteli smo eno pesem za nazaj, gre se in obeta se pa tudi prvi Kapris box letos, tokrat v njem predpasnik Radia Kapris, rokovnik Radia Kapris in platnena torba Radia Kapris. Za to, kar bo pravzaprav Kapris box do, če se ne motim, do konca novembra. Potem se bo pa spremenil, pol bo pa druge zadeve, malo drugačne. Zdaj, pošiljali ste SMS-e na 031-533-288. Fani, si z nami?
1: A?
0: Ja, dobro jutro, kako si?
1: Dobro.
0: Kje smo te ujeli?
1: Ponedeljkovo.
0: Ponedeljko. Ja. Kje si zdaj?
1: Trenutno sem v službi.
0: Ok, pridna. Kaj ti lahko damo še enkrat poslušati saj en košček unega, kar je bilo?
1: Lahko.
0: Ajde, ajde, damo. Ja, nitko lahka, ne? Nitko lahka. A si že kdaj ugibala pesmi za nazaj?
1: Za nazaj ne.
0: Ne, to je prvič torej.
1: Ja.
0: Dobro. Zdaj pa tako. Približuje se čas in moment, ko nam moraš ti povedati, za katero pesem je šlo. Kaj praviš? Kakšen je tvoj odgovor?
1: Zucchero per colpa di chi.
0: Zucchero per colpa di chi. Si tako prepričana?
1: 100% sem.
0: Si fanica od Zucchera?
1: Ja, ga poslušam.
0: Ja, tako. Ful dobro, ki jaz povem nekaj in pol se čez par sekund slišim odzadej v njenem telefonu. Per colpa di chi in Zucchero za prvi Kapris box te radijske sezone, torej. Da vidimo, če je odgovor pravilen. Odgovor je pravilen! Per colpa di chi, čestitke, tvoj je prvi letošnji Kapris box in lahko rečemo, da je to zate čista premiera.
1: Tako je in prva nagrada po kar nekaj letih pri vas.
0: Ma vidiš, ma vidiš. Ma smo poskrbeli za to, da priješ tudi ti do nagrade. Ok, naj ti povem, da si nam itak poslala že vse podatke na SMS in te na tvoje ime Kapris box čaka v naših prostorih.
1: Končam delat, pa pedem.
0: Ma kadar ki Super. Češ, kadar ki češ. Bori dobro, hvala, ker si sodelovala.
1: Enako, čau.
0: Čau. Evo, Fani je z Richtera.
2: Mi smo Fani od Fani.
0: Mi smo Fani od Fani. In ne samo to. Že čez nekaj trenutkov boste gotovili, če gavi Fani smo, ker pride kmalo nekdo v naš studio, nekdo, ki... Je najverjetneje to pesem kdaj zavrtel na Radio Kapris.
2: No, sigurno.
0: Ja. Kdo bo tukaj? Že čez nekaj trenutkov ostanite z nami. Fani!

No Place I'd Rather Be, vsaj v tem trenutku kaže, da ste lahko tudi na cesti, ker ni nobenih večjih prometnih posebnosti. Če boste seveda peljali naprej, boste morali paziti zgolj na eno popolno zaporo, ki jo imamo trenutno na avtocesti. V tem trenutku, kot kaže, tam na območju Postojnskega v smeri prestolnice imamo UNEC, Robert Komanda, na tistem območju zdaj zastoj zaradi popolne zapore avtoceste, tako da previdno in strpno, če se odpravljate v prestolnico in še to pravočasno tudi od doma. Nekaj del sicer imamo, ampak zaenkrat nič ne omejuje vaše poti. Zdaj pa tako, že čez nekaj trenutkov se nam pridružijo U2 iz One, potem se nam pa pridruži v studiu nekdo, ki ga že vse poletje napovedujemo, da se vrača v naše radijske klopi. Kdo je to, kaj bo povedal in odgovarjal tudi na vaše vprašanja že čez nekaj trenutkov. Potej.

0: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
1: Kia Benčič.
2: Na Benčič.
3: Na Kio Benčič.
4: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
7: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
6: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
8: Devides tvojega stanovanja že dolgo časi. Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
6: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
13: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
14: Odlično!
13: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
14: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramica.si.
13: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
14: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
15: Iper Ceramica.
16: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
17: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
18: Kje lahko dobiš vse za streho?
19: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.

0: Meni J. Blige in Bono na Kaprisu po čas in previdno. Opozorili ste, da so policisti tudi v probegih pri gasilskem domu, tako da dajte biti na to dobro pripravljeni in pozorni. Mi pa gremo pogledati, kakšno vreme nas čaka.
1: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Vreme je več kot ugodno za tudi septembrsko plažno druženje ob seveda še teh prijetnih poletnih temperaturah, vsekakor mogoče malo manj prijetnih, ko prebereš in prešteješ, koliko dni je že tako zelo nad 30, ampak vsekakor se bomo tudi tega počasi morali odvaditi in navadili se bomo na nižje temperature, ki nastopijo od četrtka naprej. V tem trenutku imamo še vedno 23 stopinj v Kopru, toliko jih imamo tudi v Portorožu in Piranu, 10 v Ilirski Bistrici in pa 19 na Kozini. Morje ima danes 27 stopinj, tudi pri svetilniku v Izoli. In če boste slučajno danes izkoristili za plažo, še vedno boste zadeli pravi termin.
2: Ura je 8. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želi Manca Hribovšek. Z današnjim dnem se začnejo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Za vložitev kandidature je treba zbrati podpise najmanj odstotka volivk in volivcev v posamezni volivni enoti na dan razpisa volitev, a ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Točne podatke o potrebnem številu podpisov za posamezno občino lahko občani preverijo na spletnih straneh svojih občin ali pri občinskih volilnih komisijah. Svojo podporo lahko dajo osebno na pristojni upravni enoti z izpolnitvijo ustreznega obrazca. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je pogovore z odposlancema ZDA o končanju vojne v Ukrajini ocenil pozitivno, a dodal, da se bo vojna z Rusijo, kot za zdaj kaže, nadaljevala v zimo. Odposlanec Steve Witkoff pa je po pogovorih v Kijevu pozval Ukrajino in Rusijo k sprejetju kompromisov. Ne dvakrat, Zoran Stevanović je bil pravnomočno obsojen najmanj trikrat. 24 ur so razkrili sodbo, ki ga je leta 2011 dokončno obremenila goljufije. Prej policist, danes pa šef parlamenta si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in vračilo prigoljufanega denarja. Stevanović med tem, kot pravi, starih zaključenih in izbrisanih zadev ne želi komentirati. Najbolj sončno poletje, dolgi vročinski valovi, huda suša, reke in morja z ekstremno visokimi temperaturami. Za nami je poletje rekordov. A kmalu se bodo topli dnevi zaključili, poletje se bo poslovilo, vroče bo le še 3 dni, že v sredo namreč prihaja ohladitev. Znane pa so tudi že prve napovedi za zimo. V kar 27 mestih so letos poleti padli novi rekordi najvišje temperature. Poletje je prineslo najdaljši vročinski val, v Kopru je trajal kar 34 zaporednih dni, v Ljubljani rekordnih 20. Zabeležili smo tudi najvišjo minimalno temperaturo. Poletje je reklo svoje, tudi indijanskega poletja, ki nas navadno obišče v začetku jeseni, letos kot kaže ne bo. In kot se nakazuje, bo jesen imela nadpovprečne temperature, kaj pomeni to za sneg po nižinah, pa je zaenkrat težko napovedati. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo Združeni narodi, onesnažen zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka.
0: Policijska kontrola v pobegih pri gasilcih, tako da tisti, ki se peljete v to stran, dajte biti previdni in počasni, drugače pa imamo na primorski avtocesti po Čevelišče Rabr komando priključek Postojno v smeri Kopra, tam se je zgodila prometna nesreča in je tudi popolna zapora. V drugo smer pa predmet na vozišču, tako da previdno in počasni, če še karkoli nam lahko to javiš.
2: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. Dobro jutro.
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
1: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: Ura je 8, pa kmalo 4 minute, 7. september, ponedeljek, dobro jutro.
4: Jutro.
5: Dobro jutro.
0: In dobro jutro sem tistim, ki tako ustrajno čakate ta 7. september, čigar plakate lahko že kar nekaj tednov gledate, opazujete in spremljate po vse slovenski Istri, pa tudi v notranjosti.
4: Ampak od odzadaj.
0: Od odzadaj
5: vse gledamo odzadaj.
4: Zdaj bomo razkrili od spredaj.
5: Komaj čakamo. Gleda to, da skozi piše 7. september, 7. september, mi smo toliko ponavljali ta 7. september in evo, danes na koledarju 7. september.
0: Magična številka 7 in po dveh hitih boste slišali, kdo se bo vsako popovdne med 14. in 18. uro družil z vami na Radio Kapris. Najprej Gabriel in Katy Perry.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka 1 na obali.

0: Out of reach, brez signala, se včasih kdo znajde. Ura je 8:50 in če ste včasih mislili, da je out of reach v bistvu slabo, lahko je tudi dobro. Lahko je, da je nekdo močno zaseden.
1: Ni bil ta komad v eni reklami za neke čokolatine ali neki...
0: Mislim pa, da je bil tudi v enem filmu, mislim, da je igrala... Kdo je igral? Vse ne veze. Glavnem, Hugh Grant mislim, da je bil nekje v igri. Zdaj, 7. september. Kot smo napovedali, po 8. uri boste zaslišali en glas, ki vam bo delal družbo vsak dan med 14. in 18. uro. On, ki smo rekli, da ima doma peč na pelete. On, ki smo rekli, da ima prstan na hobotnico.
2: To imam še vprašanje za njega.
0: No, to boš lahko vprašala.
2: Ja.
0: On, ki včasih je zvenelo tako v njegovi družbi.
3: Dobro jutro, ljudstvo! Dobro jutro, ljudstvo humoristov!

0: Ah, kaj dobro.
1: Tako je bilo slišati nekoč. In tako bo slišati tudi zdaj, dobrodošel nazaj, Tomaž Klepač.
2: Dobro jutro.
3: Hvala, hvala. Dobro jutro, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem. Lepo, da smo spet skupaj danes zjutraj. Zgodaj nisem videl, kot sem
1: navajen.
3: Ne, ne. A sem se pa umil danes in lase in se
2: svež pripravljen.
3: Ja, da sem svež. Ja. Kljub temu, da se vračam nazaj na staro, sem prišel svež nazaj.
2: Evo. Si prišel nov.
3: Tako,
2: tako, tako.
1: Se je pozanimal, ker nazadnje, ko je bil še del ekipe Radia Capri, smo bili na ulici 15. maja 10, B, drugo nadstropje.
2: Nisi bil danes jutri tam, ne.
1: Ne,
2: si prišel, napravi naslov.
1: Direkt na ta naslov. Tomaž, lepo te je spet slišati. Skozi naše mikrofone.
3: Jaz sem kar vesel, da sem se vrnil nazaj. Moram reči, da imam kar tremo.
1: Jo imamo tudi mi, skrbi.
3: Se sprašujem spet, zakaj toliko let že delam radio in spet trema in vse, ampak ok, če je trema, to pomeni, da mi je mar.
1: Ja.
3: In da mi je cool in se veselim, da bomo skupaj med 2 in 6, ali se je med 14 in 18?
2: Ne,
1: popovdne.
2: Med
3: 2 in 6.
2: Ja,
1: valjda. Lako da bo popovdne, če boš mogel daj prej začet, odvisno.
3: A ja, ok, dobro.
1: Tle hitro, kdo kaj izmanjka. Kako je priti po 12 letih nazaj med bivše sodelovce, ker nekaj jih je še ostalo, ne od takrat?
3: Ful lepo. Ful lepo, ker vidim, da se je veliko stvari spremenilo, ampak določene stvari ostajajo enake. Recimo, Jana se ni postarila sploh.
2: Ne. Ja, evo, prva pohvala za Jana.
3: Jana, vedno mlada.
2: Ja, to je res, to je res.
3: Vi ste zrasli.
2: Smo. Mi smo več otroci.
3: Ja. Jaz sem dobil, ker sem si v lase, barvem jih ne, tako da mi opozorijo, da sem, da vem, kam grem v življenju in to je to. Mislim, da lepo se vrniti nazaj, lepo je slišati stare glasove, stare prijatelje, prijateljce in lepo je po odzivu na Facebooku in na Instagramu, da so tudi poslušalke in poslušalke, poslušalke in poslušalci veseli, da sem se vrnil.
1: So temu predvsej naklonjeni, ja.
3: Ja.
1: Mogoče tako malce zbadljivo vprašanje.
3: Lahko.
1: Ampak po moje je to nekaj, kar se vsi vprašajo, ampak verjamem, da skozi tvoj besednjak boš to znal dobro obesediti. Zakaj si prišel nazaj na Capris?
3: Ko smo dali gor odpoved.
1: Ma ne, dobro.
3: Enostavno. Klikljete, ne rabimo več, vedi dol. Ok, bom prišel dol. To je isto, kaj bi šel iz Tomo se na Lambo.
2: Ma dobro, kaj se nismo mogli prej spolniti, kaj so čakali 12.
3: Ja, lej.
2: Ja,
3: lej.
2: Čas
3: ja.
2: Se
3: šel mimo.
2: Mi smo komaj čakali.
3: Ja, jaz tudi.
1: Mi smo, ja, če v bistvu...
3: Ne, življenje pač tako hotelo, da se je ta stvar zgodila in sem zelo veselno.
1: A si kdaj preštel pravzaprav... Koliko kilometrov sta z istokom opravila gor in dol vsak dan?
3: Kilometrov nisem štel, je pa Google zračunal, da sva bila vseh teh 12 letih 8 polnih mesecev skupaj v avtu.
1: Wow.
3: Torej, okay. V 12 letih 8 mesecev sem zabušil na cestah. Skupaj Mama s Gostinčičem.
2: Ma dej ne,
3: ja, ženo nisem torkal.
2: Valda, to mislim.
1: 8 polnih mesecev, to je ena nosečnost med mamo in otrokom, tako da načeloma zdaj smo na to
2: določili. Zdaj, v primeri java je tako, no, ja, spustiči, če me v avto.
1: Ja, ne vem, kako sem vas zazmenila.
3: Dindon.
1: Kaj imamo obiske? V bistvu so obiski, ja.
4: Oči, po vseh teh letih se vračaš nazaj na Radio Capris, ker se je pred leti začela ena res lepa zgodba.
5: In mi dva sva res vesela, da se ta zgodba zdaj nadaljuje.
4: Vesela sva, da se vračaš tam, ker si očitno postil en velik del sebe in da boš spet počel nekaj, kar imaš zelo rad.
5: Želiva ti, da bo ta nov začetek poln lepih trenutkov, dobre energije, nasmehov in predvsem tega, da boš vsak dan z veseljem stopil pred mikrofon.
4: Ker si vedno pokazal, da ko nekaj delaš srcem, to ljudje tudi začutijo.
5: Oči, zelo so ponosne na te in radi te imamo.
3: Kaj
2: lepo!
3: Hvala, Amen, Jure. Hvala, Jure, Nana.
1: Jaz sem ves vikend poslušal, da ne bom jo kako bo prešel veta.
2: Ja, jaz smo prav pele
3: dokaj. Zdaj ste me zadeli, ne? Res, prav čustveno, prav lepo.
1: Pogovor z Tomažem nadaljujemo že čez nekaj trenutkov, damo še nekje, kjer je tudi doma.
3: Še toliko nista, ker nočete biti v eter tako dodali.
1: Vem, je bilo malo prepričevanja.
3: Koliko ste plačali?
2: pod mizo, verta pod mizo.

0: bistvu se je, tako kot nekoč Delirium, tudi Tomaš Klepač vrnil v svoj vrstni živalski vrt, to je Radio Kapris, med takšne in drugačne sodelavce. Dobrodošel nazaj še enkrat.
1: Še enkrat hvala lepa vsem za ta sprejem, sploh za tiste besede mojih otrok, oziroma najnih otrok, Ane in Jureta. Še zdaj prihajam k sebi.
0: Ne, ja, dobro, imamo še časa, še eno uro bomo kamljali s tabo, nič 3153-3288. Tukaj je Tomaš za vas že v jutro, zato boste lahko z njim in mu poslali kakšno sporočilo, potem pa danes od 14 ure naprej tudi njegovo popoldansko druženje z vami. Pango, si imaš kaj na cestah?
2: Ja, še vedno je prometna nesreča, ki se je zgodila, se pravi, od Ljubljane, oziroma Koper, Ljubljana, počivališče Ravbr Komanda, tam je tudi zaprt prehitevalni pas, tako da tisti, ki se peljete v to stran, dajte biti previdni in počasni, pa še zastoj nastaja, tako da enih 15 minut več bo treba do prestolnice.
0: Nič 879. Telefonsko si se že naučil?
1: 179.
3: Da ne bomo pisali na enko.
1: To vem, to je frekvenca.
0: Ja, tako je, čas miči frekvenca. Dobro, v glavnem ura je 8.21, že čez nekaj trenutka v Duo WM z nami.
4: Ko ti življenje da limone, narediš Kaprisov After Work Party.
5: Ob 16. uri se dobimo na Kaprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
4: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiokapris.si.
5: Se vidimo v petek v Barbi. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
7: Svoboda je ptica, je več.
5: V soboto 12. septembra ob 11. u Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
8: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa?
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
11: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
12: Volkspis pri Volkswagenu!
13: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
14: Porsche Koper.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
14: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Čibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manceljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manceljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
15: Vse o naši slovenski Istri. obalaplus.si
16: To je
17: Kapris.
16: Številka ena na obali.
17: Številka

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Približujemo se številki 30, zaenkrat smo še vedno na 23, tudi pri Strunjanskem križu. Morje ima trenutno tudi na Fornačah 27 stopinj in kmalu pol. Kot kaže, danes bomo šli prek 30, tudi do 32, ampak tako bo samo še danes in jutri. V sredo bo že nekoliko bolj oblačno, čez noč pa bo deževalo v četrtek, potem se pa, kot kaže, začne jesen.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Nekdanji koprski župan Boris Popovič je ta vikend v Kopru uradno napovedal kandidaturo za izolskega župana. Izolske politične stranke in lokalne liste po neuradnih, a zanesljivih informacijah STA medtem pospeščeno iščejo skupnega lokalnega protikandidata. Nasprotujejo namreč, kot pravijo, vodenju občine iz sosednjega Kopra. Popovič je tudi nepreklicno odstopil z mesta koprskega mestnega sveta in za župansko mesto v Kopru predaja štafeto sinu Niku. Popovič je ob tem predstavil 5 glavnih obljub za takojšen razvoj izolske občine. V programu izpostavlja predvsem hiter sprejem občinskega prostorskega načrta, razmah turizma in prenove plaž, močno gospodarstvo, posodobitev infrastrukture in ustvarjanje novih delovnih mest. Lokalni odbor stranke Levica zaenkrat nima svojega kandidata, v SD prav tako ne ponujajo lastnega imena, nekdanji župan Danilo Markočič pa je napovedal, da bo županova lista na zboru 10. septembra potrdila svojo listo in podprla enega od kandidatov. Predstavniki liste Izolani pod vodstvom glasbenika Draga Misleja Mefa prav tako iščejo primirno osebo in vodijo pogovore z vsemi deležniki. Več virov STA iz vrst Gibanja Svoboda je kot najresnejšega kandidata omenilo poslanca državnega zbora Roberta Janeva. Nekdanji olimpijec in jadralec Vasilij Žbogar, ki je svojo listo kandidiral za župana na volitvah leta 2022, za zdaj ni odgovoril na klice in novinarska vprašanja. Stranka SDS je po neuradnih informacijah evidentirala enega kandidata, nekdanjega podžupana Gregorja Periča. Mediji so v preteklih dneh in tednih pisali tudi o morebitni kandidaturi nogometaša in trenerja Antona Tončija Žlogarja, Žlogar pa je to odločno zanikal. Primorske ceste so bile minuli konec tedna prizorišče več hujših prometnih nesreč, predvsem motorističnih. V noči na nedeljo se je na Krasu huje poškodoval komaj polnoletni kolesar, v soboto dopoldne se je poškodovala enako stara motoristka, ki je v Hraščah zadela obcestni otok pred križiščem, popoldne v Kopru 36-letni motorist, na cesti med Divačo in Senožečami pa še 46-letni voznik motorja.
5: Če se pelješ od Kopra proti Ljubljani na primorski avtocesti, je zastoj dolg približno 5 km, 20 minut zamude. Obratno smer imate kar pol ure zamude, 10 km dolg zastoj. Se je pa zgodila nova prometna nesreča in sicer od Kopra proti Ljubljani pri priključku Vrhnika. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli opaziš, lahko to javiš.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: 8.33, 7. september v naši družbi in v studiu, pa on, ki bo dnevno naredil 160 km manj za službo, ja, zračunanih.
7: Si šel zračunati.
2: Približno 98 jih imaš iz...
7: 100 od doma. 100

0: od doma.
1: Točnih 100.
0: 100 od doma, no zdaj imaš pa recimo da 17 od doma.
1: 17-400.
0: No vidi, bravo, res je, piše točno. Preverjeno. Torej, Tomaž Klepač v našem studiu, ki bo vsak dan vaša družba od ponedeljka do petka med 14 in 18 uro, tako da že beremo vaše SMS-e, tukaj že nekaj prihaja, nekdo je napisal, valjda Tomaž, dobrodošel nazaj in tri srčke.
1: A, lepo, hvala, vračam srčke.
0: Takih srčkov in vsega ostalega bomo veliko, zelo, zelo veseli pravzaprav že čez dva hita. Pošljite jih na 0315332888 vaše sporočilo za Tomaža Klepača, ki je spet nazaj na Radio Kapriz. J-Lo, David Guetta, Alvaro Soler.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: To je Kapriz.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapriz je za...

0: La Libertadin, Alvaro Soler, 8.47, 7. september. Dobro jutro v naši družbi v studiu, Tomaš Klepač.
1: Dobro jutro, Tomaš.
2: Ko lepo je slišati svoje ime, tako toliko krat.
0: Ja,
1: ja? Ja, dobro jutro, še veliko krat.
2: Poslušalci.
1: Še veliko krat ga boš. Ej, ja. Mi smo rekli, da boš torej ti v popoldanskem pasu, torej med 2 in 6. Ja. Kaj lahko naši poslušalci pričakujejo? Malo več šugota nam dej, da...
2: A, kaj bomo imeli?
1: Ja.
2: Mislim, da najprej se moram navajati, da sem se vrnil nazaj in gotoviti, kaj se te na obali dogaja. Mislim, da vi opravljate dobro delo, da poslušalce in poslušalke prebujate, jih zabavate, jih pripeljete veselje v službo. Jaz jih moram zdaj kontent in zadovoljen pripeljati nazaj domov. Popoldan, kaj je glavna stvar? Ko greš ti iz službe, kaj bom jedel, kaj bom skuhal, kdo bo šel pod roke, kako bo šel pod roke, kje je gužva, kje ni gužve. Tako da bom probali, skušal bom servisirati in pomagati in olajšati to pot do doma in vmes se še malo zabavati.
1: Top, komaj čakamo.
2: In tak super glasba.
3: Ok. Kaj pa, recimo, kaj ti najbolj ostalo v spominu iz prejšnjih let na Radio Kapris?
2: Veliko stvari, veliko stvari. Zdaj, bolj ko gotaljam, da imam ful močen spomin RAM, tako da lahko začnemo in govorimo do pojutrišnje. Nedelje za na Marijo sem mi stali dosti kot spominu, ko sva vrtela slovensko, hrvaško in italijansko glasbo, definitivno potem z Istokom, ko sva delala Jutro in Kikiriki, pa še potem s Kljunom, pa s Čopijem. Tega je toliko vse teh letih se nabralo, da zdaj, če bi začel vse govoriti, res. Drugače pa prijatelj Bruno moj, itak tisto, ki... Tako da ga pozdravljam, Bruno.
0: Bruno.
2: Zdrav, ja.
0: Upam, da sliši. In upam, da slišiš ti to.
4: Tomaš Klepač.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Dobra družba vsako jutro, Radio Capri.
5: Kako se spominjaš dne, ko si začel delati na Radio Capris?
7: Se ga ne spominjam.
5: Kdo pa je bil tisti, ki te je uvajal?
7: Ana Marija.
8: Pridite, saj pogumneži, dokažimo Primorci, da smo pogumni, pridite in poskusite odgovoriti pravilno.
9: Kdo je bila Lorena in kaj je naredila, da si je zaslužila uglasbitev?
10: Lorena je bila ženska ali deklica, ki je svojemu priljubljivu dragemu odrezala svojega lulčka.
9: Dežnik je vaš.
10: Hvala lepa.
8: Ja, hvala tudi vam, da ste se opogumili.
0: V bistvu ne vem, če veste anekdoto za tem, to je bil Enisek, ko Tomaš še ni delal na Radio Capris in je za Dežnik prišel sodelovati neko igro.
2: Ne vem, kaj je bilo možno, da je.
0: Ja, vem jaz, kaj sem poslušal.
2: To je pa Lorena Bobit, to je bila takrat ful velika zgodba po svetu.
1: Ma si dobil ta Dežnik pol, ne?
2: Dosti Dežniko sem zdobil.
1: Ej, tudi mi imamo še kakšnega zadnja, novejšega.
0: Ana Marija je bila del našega jutranjega presenečenja in žal ni uspelo priti, ampak je bilo v planu, da bo prišel zdraviti. Zaradi tega, ker če ona tebe učila, si ti učil mene, kot se potem jaz učil recimo še Pangasa, ko je prišel program, tako da bi tle bila zdaj ena vrzel.
2: Lepo zdrav, Ana Marija, čim prej ozdravi.
0: Tako. Ja. Super, jaz sem izredno vesel, da smo te lahko danes tukaj gostili.
2: Jaz tudi sem vesel, da sem se gostil.
0: Ja, in...
1: ti se boš gostil popoldne.
2: Tudi.
0: Ja. Mogoče še eno vprašanje. Koliko let se skupaj kolektivno, če lahko se šteješ, si delal v jutru? Prav v jutranjem programu?
2: V meni se denih 16. 16, 17, 16 recimo da je.
0: In potem iz tistega popoldne in večer.
2: Ja.
0: To je malo jet lega, ne?
2: To je čisti jet lag. Ko sem začel delati v popoldanskem programu, to je bil tisti trenutek, ko so moji možgani bili navajni počivati.
0: Ja.
2: In se rabo tako 2 leti, da so se navadili funkcionirati v tistem trenutku.
1: Ma si se bolj mogel navaditi tudi spati zjutraj, ne? Če si takrat ostajal?
2: Ne.
1: Si jutranji človek?
2: Ja.
1: A, ok.
2: Ja, ja. Tako da jaz sem ostajal normalno zjutraj ob 4, 5, 6. Ja. Ne vedno, ker zdaj se ženi kovca.
1: Si potegnil tudi do 6:30.
2: do 6:37, ja.
0: Torej, Tomaš, danes ob 14. uri se oglasi za vse vas, ko boste v zaključku vašega dela in vas bo pospremil, kot je sam povedal, do parkirišča, trgovine, po otroke in potem vse do doma. Tomaš, hvala, da si spet z nami.
2: Hvala vam, ker ste me sprejeli spet nazaj. Lepo je tukaj. Lepo se vrniti.
0: No tako in Ariana Grande se tudi vrača na našo playlisto in z njeno Hey, Did I Made You Love Me.
11: Hi, I'm Ariana Grande.
4: To je Kapris.
12: Številka 1 na obali.

0: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi.

0: u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
5: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
6: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
7: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
6: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
7: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
11: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
12: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
13: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
12: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Jutro. Jutro na Kapri.

0: prijetne počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Danes bomo imeli lepo sončno, še vedno poletno, okoli 30 plus stopinj se pričakuje in v tem trenutku smo že na dobri poti. 24 stopinj imamo v Ankaranu, 21 na Kozini, 18 v Postojni in še vedno zgolj 12 v Ilirski Bistrici, ampak brez skrbi, segrelo se bo tudi na tistem koncu. 27 stopinj ima trenutno morje tudi na Mokri Mački. Danes in jutri bo lepo sončno in še poletno, v sredo se pridružijo še oblaki, ki bodo močno shladili ta teden in najverjetneje celoten mesec september. S četrtkom se pričakujejo 20 stopinj kot maksimum.
2: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Soria Natural, zaščitimo se, za otroke.
1: Ura je 9.
3: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zaradi trka avtomobila in tovornjaka je bila primorska avtocesta do povdne nekaj časa zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru. Proti Ljubljani je promet potekal samo po enem voznem pasu, zastoji pa so nastajali v obe smeri. Po prvih podatkih policije sta okoli 7.23 trčila osebni avtomobil in tovornjak. Šlo naj bi za lažjo prometno nesrečo. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike v torek najverjetneje čaka zvišanje cen dizla za 14 centov, s čimer bi ta dosegel novo rekordno vrednost. Cena 95-oktanskega bencina pa bi se lahko zvišala za približno 5 centov. Občutno naj bi se podražilo tudi kurilno olje. Finance so izračunale, da se v torek najverjetneje obeta ponovno višanje cen za goriva. Po njihovem izračunu se bo tako bencin na benzinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, na okoli 1,67 evra za liter. Dizel bi se medtem lahko podražil za približno 14 centov na okoli 1,95 evra za liter. S tem bi padel rekord iz prejšnjega tedna, ko je cena dizla dosegla 1,9 evra. Predsednik ZDA Donald Trump je v objavi na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa je pripisana beseda Amerika. Tveganju revščine je bilo lani v naši državi izpostavljenih skoraj 300 tisoč prebivalcev, med njimi so številne družine šoloobveznimi otroki in zato ob začetku novega šolskega leta vsi nimajo enakih skrbi, medtem ko so nekateri izbirali med različnimi znamkami športnih copat ali modelov torb, številni starši obračajo vsak evro in se sprašujejo, ali bodo sploh lahko kupili vse, kar otrok potrebuje za novo šolsko leto. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino z dvema otrokoma znaša 2144 evrov mesečno, a september je šele začetek. Med šolskim letom običajno sledijo še dodatni stroški za izlete, šole v naravi, kulturne dneve, športne dejavnosti in podobno. V zvezi Anita Ogulino opažajo tudi, da se otroci socialno ogroženih družin že zelo zgodaj začnejo zavedati razlik med seboj in vrstniki. Prav zaradi tega je stiska pogosto večja, kot se zdi odraslim. Otroci ne občutijo le pomankanja stvari, ampak tudi strah pred izključenostjo. Zato staršem svetujejo, naj bodo v prvih tednih šole pozorni na spremembe v vedenju otrok. Opozorilni znaki so lahko slabše razpoloženje, umikanje od prijateljev, razdražljivost, motnje spanja, slabši apetit ali nenadna nepripravljenost za obisk šole.
5: Od Kopra proti prestolnici na primorski avtocesti 20 minut zastoj, začne se že pri počivališču Ravbar komanda, v obratno smer pa kar pol ure, 12 km dolg zastoj že od počivališča Lom. Tako da srečno in počasi, če še karkoli, nam lahko to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
7: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
8: Jutro, ekipa!
6: To je jutranji šov številka ena.
3: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
1: Malo mi kruli, Pangos.
5: Ja, meni tudi, sem čul, da se govori o nekem golažu.
1: Mogoče.
5: Ja.
1: Mogoče te peljemo tudi na golaž, če si bil priden čez vikend. Ura je 9 pa 6, je 7. september, prihajajo Somber Ace of Base, potem pa tudi čestitke, tako da čestitke afnerdekapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca.
9: Hey, what's going on? This is Somber. Like you are my-
8: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
0: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
2: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno merjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis Koper.
5: S Caprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.

0: naschi na mesa spremembe mari. Od svetovan testiran in dela u nistro konjaki, do motivacije u družbi kjer smo si junaki. Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
1: Gremo, gremo!
2: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Tri bote! 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
4: Ko sem ona?
5: Kam

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ustrajno in počasi prihajamo do številke 30, zaenkrat smo še vedno na 24, kot kaže tudi v Izoli na Lonki. Morje ima ravno v Izoli tam, nedalec stran, 27 stopinj v tem trenutku. Bomo imeli najverjetne 30 plus tudi danes in jutri. Sreda se bo sicer pooblačila, v četrtek prinesla nekaj ohladitev.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Vroča septembrska sobota je v Koper privabila številne obiskovalce, ki so dan preživeli ob sladkih dobrotah, družinskih doživetjih in pestrem dogajanju po mestu. Altroke Sladka Istra je vzdolž pristaniške ulice povezala več kot 50 sladkih ponudnikov, otroke razveselila s cirkuškim Candy Luna Parkom, obiskovalcem pa ponudila tudi priložnost za raziskovanje Kopra. Letošnja novost so bile tudi sladke vstopnice, s katerimi so obiskovalci lahko raziskovali Koper tudi zunaj glavnega festivalskega prizorišča. Sladka Istra je tako letos privabila domače kot številne tuje obiskovalce. K temu je pripomoglo tudi pestro dogajanje v mestu. Poleg svetovnega pokala v športnem plezanju in Adria Sub Challengea je Koper ta dan gostil tudi potniško ladjo, ki je v Koper pripeljala približno 2400 potnikov. Za lažji prihod na dogajanje je letos skrbel brezplačni sladki avtobus, novost, ki jo je organizator Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper upeljal z namenom, da obiskovalcem omogoči enostavnejši dostop do mestnega jedra in prizorišč. Piran je v soboto znova zaživel v znamenju ene najstarejših in najbolj prepoznavnih srednješolskih šeg pri nas, tradicionalnega pomorskega krsta dijakov gimnazije Elektro in pomorske šole Piran. V spremstvu rimskega boga morja Neptuna, nevarnih gusarjev in ladijskih siren so fazani z obrednim potopom v morje uradno prestopili prag pomorske skupnosti. Praznično vzdušje je preplavilo obalno mesto, ko se je povorka dijakov popoldne podala od šolskega dvorišča proti Tartinijevemu trgu. Letošnja prireditev je imela še posebej sloves pridih, saj je šola obeležila častitljivi 80. krst po vrsti, ki je odslej upisan v slovenski register kot nesnovna tradicija. To pa je prvi korak, če bi država tradicijo kdaj pozneje želela predlagati za svetovni UNESCO-v seznam.
2: Ja, previdno in strpno, tam na območju Postojnskega je vse v rdečem, kot kaže v tem trenutku še vedno okvara tovornega vozila in zaprt vozni pas med počivališčem Romar Komanda oziroma tam pred počivališčem v smeri prestolnice. Gneča nastaja sicer še pred odcepom, tam od Studenca naprej. V drugo smer pa, kot kaže, še vedno dolga kolona, najverjetne posledica prometne nesreče med Duncem in Postojno, kar 8 km v smeri Kopra. Na našem koncu vsaj zaenkrat po večini vse v zelenem. Budite pozorni in previdni, mogoče po kakšnih mestnih središčih ali kjerkoli drugje. Če pa slučajno še kaj opazite, previdno, strpno, pa javite nam.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: 9.34, 7. september, do danes praznuje rojstni dan. Pokicala nas je že naša Alenčica, ki pravi, da Franjo praznuje danes rojstni dan in mu želi vse najboljše, najlepše, pa da bi ostal taka faca, kot je še naprej. Drugače pa na mojem Facebooku danes praznujejo Moreno, pa Aja in tudi Andrej, tako da njim trem vse najboljše. Kdo pa na vašem Facebooku praznuje, napišite mi na čestitke af@radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Lahko pošljete tudi SMS, bomo vse ujeli, ampak mora biti to v času, ki ga imamo na voljo in to je do 9.50, ko da pošljete čim prej. Teddy Swims, Mark Amber in Everything But The Girl. Hey,

0: Tako kot puščava pogreša dež, tako tudi mi v bistvu pogrešamo malce oblake, dež. Mogoče malo je se, najda pod roko prst tisti, ki se tako kot jaz znajde že v situaciji, da mogoče ta vročina ni ravno tista najbolj... Ni več tako prijetna vročina, kot je bila nekoč, zdaj mogoče že malo preveč, zdaj pa počasi bi mi radi, da zadiši po jeseni in po vseh tistih dobrih stvareh, ki jih jesen tudi prinaša. Skratka, prišli bomo do tega menda že ob koncu tega tedna in že mogoče na petek. Torej, skratka, če ste še v času, ste, za en komad imate še dovolj časa, da pošljete čestitko za tiste, ki torej danes praznujemo. Čakamo čestitke na čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Dobrodošli, da to naredite, pa bomo še vsi toliko bolj veseli, sploh ko bomo nekoga poslali v Fori serijo, v njihovo, lahko rečemo, da prenovljeno ponudbo, ki ima marsikaj za marsikoga, tako da dajte poskrbeti za to, da bo nekdo na svoj rojstni dan tudi na naš račun šel brezplačno v Fori serijo. Medtem vam dam še Bruno Marsa in On My Soul.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Capri se številka ena na obali.

0: da greš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
6: Odlično!
5: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
6: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
5: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
6: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
0: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda Uživo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zauzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso. Povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
0: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
9: Svoboda je ptica, je
0: v soboto 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si. Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. 3 dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19. Tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na vikend.hr.
1: To

0: tarife direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Sonček ostaja in tudi razvaja, ampak dajte ga izkoristi danes, pa tudi jutri, ker prihajajo že sredo nevihte in dež. V tem trenutku toplo, v Kopru 27 stopinj, v Piranu 26, v Postojni 19, morje pa ima na plaži v Pacugu 27 stopinj.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ura je 10.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, voznike jutri najverjetneje čaka zvišanje cen dizla in to kar za 14 centov. Cena 95-oktanskega benzina bi se lahko zvišala za približno 5 centov. Občutno podražitev napovedujejo tudi za kurilno olje, to bi se lahko z jutrišnjim dnem podražilo za približno 13 centov. Delo državnega zbora je po parlamentarnih počitnicah v polnem zagonu. Tudi v tem tednu se bodo vrstile razprave na delovnih telesih. V spredju bo med drugim vladno vodenje zunanje politike, zlasti v odnosu do Izraela. Na klopeh matičnih odborov pa bosta tudi predloga za uvedbo brezplačnega vrtca za vse otroke, pa tudi za spremembe o tajnem glasovanju državnega zbora. Zaključujemo pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je po objavljenih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja stranke v Saški Anhalt omenil tudi možnost novih volitev. V indijski prestolnici pa se je zrušila stanovanjska stavba, pod ruševinami bi lahko bilo ujetih več 10 ljudi. Kaj je točno botrovalo zrušitvi, oblasti še preiskujejo, naj pa bi se najemnik, da bi razširil hostel in tako povečal dohodek od oddajanja sob, lotil izkopavan v kleti. Zrušenja stavb so v Delhiju relativno pogosta, v zadnjih 3 letih so jih zabeležili več kot 1000.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pri Rauber Komandi proti prestolnici zaprt vozni pas. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru. Zamuda že 15 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartat prej, vsekakor previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
4: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Eko nas 4 minute čez 10. 7. september je danes ponedeljek. Lepo dopoldne želim vsem, upam, da ste dobro in ne po ponedeljku. Mi pa gremo naprej, Kajgo in Kalit so že tu.

0: We can do better, Matt Simmons na Kaprisu, 14:10, z vami sem Sara. Danes je ponedeljek, 7. september in v soboto smo se skupaj podali na slavnik na naš El Panino. Pa dejmo slišati, kako je bilo.
1: Fajn je bilo, uživali smo v družbi.
2: Pa priporočaš drugače?
3: Ja.
2: Zakaj pa?
3: Za stare, ki ne mi je okay za delat.
4: Prvič danes se nam je zelo všeč. Prihajamo iz Štajerske, iz Vurberka, sicer imamo stanovanje v Izoli, poslušamo vas več čas v avto, tako da smo več čas z vami in nam je lepo z vami.
2: Boste prišli še kdaj?
4: Absolutno.
2: Okay.
4: Zdaj smo vaši.
5: Ja, sem bila prvič in sem prišla s prijateljico, smo šli kot z družine skupaj.
2: Pa priporočate, boste šli še kdaj?
6: No, absolutno.
2: Ja. Še druge poti.

0: življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi. Barbi.
2: Barbie. 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah i na harveynorman.si.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za eno pravek manj.
11: Kapris. Kapris.

0: danes. Danes ob 20. uri se v Izoli pri Špini prične četrti ulični filmski festival in projekcija filma Koncert na ulici iz leta 1991. Ob 7. uri pa bo v Kopru Ribiška vasica, več o tem Ingrid Celestina.
1: Vabimo vas, da se nam danes ob 19. uri pridružite v Ribiški vasici na Ukmarjevem trgu v Kopru, kjer bomo pokazali, kaj smo delali v okviru projekta Besede v pristanu, umetnost v naročju morja. Skupaj bomo prisluhnili zvočni knjigi, ki je nastalo projektu, ki povezuje ribiško in pomorsko dediščino slovenske Istre, literaturo, ustvarjalnost, turizem, mlado in starejšo generacijo, ter ga naslanja na vlogo žensk. Vabimo vas, da prisluhnete poeziji mladih, poeziji odraslih in tudi triju Unisak.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Sonček je že visoko na nebu, temperature pa visoko na termometru. 27 stopinj kaže pri teniških igriščih v Hrvatinih, stopinjo manj pa ima morje na plaži v Žusterni.
1: Da prisluhnete poeziji mladih, poeziji odraslih in tudi triju Unisak.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Sonček je že visoko na nebu, temperature pa visoko na termometru. 27 stopinj kaže pri teniških igriščih v Hrvatiji.

0: Tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 10:30 na Kaprisu, 7. september danes, ponedeljek, Sara z vami. Že čez nekaj trenutkov Adele, Shakira, to mokro tako je zdaj pa Years and Years King.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno!

0: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, Mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah. Brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
1: Merkur. Ker je lahko še boljše.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
0: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus. Pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus. Tvoj fast food v Kopru.
6: Konec počitnic. Nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
7: To je Kapri

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Danes še brez skrbi, pred nami je sončen in prijetno topel dan, podobno bo tudi jutri, v sredo pa bomo sončna očala zamenjali za dežnike. Prihajajo nevihte, prihaja dež. V tem trenutku v Ankaranu in Izoli 28 stopinj, v Ilirski Bistrici 21, morje pa ima na centralni plaži v Portorožu 27 stopinj. Ura je 11.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Komaj dobrega pol leta po zakonskem urejanju sklada za zdravljenje redkih bolezni na Ministrstvu za zdravje že pripravljajo novo zakonodajo. Za obolele in njihove svojce šteje zlasti čas, v zdravstvu pa opozarjajo na nujo dovolj trdnih dokazov o delovanju novih zdravil. Konkretne rešitve še niso znane, minister pa je minuli teden napovedal samostojen sklad, ki ne bo odvisen le od enega finančnega vira. V Sloveniji je lani pod pragom tveganja revščine živelo že skoraj 300 tisoč ljudi, 22 tisoč več kot leto prej. V dobrodelnih organizacijah opozarjajo, da se nanje vse pogosteje obračajo družine, ki zaprošajo izključno za pomoč v hrani. Med prijemniki pomoči je čedalje več revnih zaposlenih in tudi najemnikov stanovanj. NATO je, poglejmo, Združene države upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici. Nazadnje so neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino o posredovanju ZDA potekali februarja v Švici. V soboto je v kolesarski javnosti zelo odmevala novica, povezana s Tadejem Pogačarjem. Teden dni po hudem padcu je padla odločitev, kako naprej. Iz njegove ekipe Emirate so sporočili, da se je prvi kolesar sveta odločil za predčasen konec sezone in se bo povsem osredotočil na okrevanje. Sicer pa bržkone ni naključno, da je isti dan prišla iz ekipe tudi novica o podaljšanju pogodbe s Pogačarjem, ki ga bomo še naprej nekaj časa videli na cesti. Vsaj do leta 2032.
1: Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku ostajajo zastoji na primorske avtocesti na različnih odsekih med Ljubljano in Postojno v smeri proti Kopru. Če ste tam namenjeni, dejte štartati prej, ker je zamuda približno 30 minut. Gneča pa tudi na lokalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, tako da strpno in previdno, kamorkoli greste, in če še kaj opazite, mi to sporočite.
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako dve minutke čez 11, to ponedeljek danes, 7. september, z vami sem Sara na Kaprisu. Že čez nekaj trenutkov topik Nico Santos, Shabuzi, Mal Smith, tako je zdaj pa Tame Impala in Jenny Dracula.

Bari, Topik in Niko Santos na Kapri su 10:50, z vami sem Sara. Ponedeljek je danes 7. september in ta petek po službi ne zavijemo naravnost domov, ampak v barbo na Kaprisov after work z Lemonišem, kjer bomo od 16. ure dalje delovni teden zaključili tako, kot se spodobi. Z dobro glasbo, svežilnimi pijačami in tudi prijetno družbo. Za začetek bo z nami DJ Luka, ob 20. uri pa sledi prav poseben akustični večer z Laro Demarin. Označite torej na koledarju petek 11. september, barba ob 16. uri. Vabljeni tudi, da na Facebook dogodku označite, da pridete. Tako mi pa naprej Blurred Lines.

0: ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi.
2: U Barbi.
3: Barbie. 3, 2, 1.
4: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: S Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
9: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
10: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
11: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
10: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
11: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na območju Dekanov ponovno pogrešajo približno 2 meseca starega tigrastega mucka. Če ste ga opazili, pokličite lastnika na 041-770-023. Na igrišču v pobegih je bila najdena fantovska šolska torba za prvo triado, prevzamete jo lahko v gostilni Jakomin. V okolici koprske tržnice pa se išče spodnji gumijasti del otroške flaške. Če ste ga našli, sporočite Mojci na Facebook.
2: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako začetek tedna ostaja v znamenju sonca, lepo bo danes, pa tudi jutri, na to pa se nam v sredo obeta občutna sprememba vremena z nevihtami in dežjem. Za zdaj še toplo na Višti na Belvederju 28 stopinj, morje pa ima stopinjo manj na plaži Bernardin. Pogledamo še stanje na cestah. V tem trenutku ostajajo zastoji na primorske avtocesti na različnih odsekih med Ljubljano in Postojno v smeri proti Kopru. Če ste tam namenjeni, štartajte prej, ker je zamuda do 30 minut. Gneča pa ostaja tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, tako da strpno in previdno. Če opazite še kaj, pa sem tu.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: S Kaprisom.
1: 11:30 Sara z vami na ta sončen ponedeljek, 7. september. Mi gremo naprej na nekaj dobrih hitov Temper City LP Jonas Blue.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.
0: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.
7: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto, 12. septembra ob 11. uri, vabljeni na Hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Iztok Mlakar, Dragomislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
1: Svoboda je ptica, je
0: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
0: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
3: Kamor spadaš tudi ti.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
8: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
8: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
10: Iperčeramika.
11: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
0: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto, 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
12: Bote, 30 let, Open Air Dekani, tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani,

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Sončno vreme nas bo razvajalo še danes, pa tudi jutri, zato izkoristite oba dneva, če imate kakšne načrte na prostem, ker v sredo prihaja sprememba z dežjem in nevihtami. Trenutno še toplo v Kopru 28 stopinj, prav toliko tudi v Sežani in Luciji, morje pa ima stopinjo manj, torej 27 pri Valdoltri.
2: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
1: Ura je 12.
3: To so novice na Kamprisu, v živo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Končni nabor kandidatov za lokalne volitve bo znan 15. oktobra, ko je zadnji dan za vložitev kandidatur. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev upravnega, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Dijakova družina se pripravlja na vložitev odškodninskega zahtevka oziroma tožbo zoper šolo. Spomnimo, konec oktobra 2023 je dijak prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol med poukom in v družbi ven sošolcev narisal skico oziroma nekakšen načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece po nastanku skice, dijaka pa so začasno suspendirali. Konec februarja 2024 pa ga je učiteljski zbor izključil iz šole. Šport. Toni Vodišek, dobitnik srebrne medalje na olimpijskih igrah v Parizu, se vrača na evropsko prizorišče z jasnim ciljem. Ponovno se vključiti v boj za najvišja mesta. Slovensko zgodbo bo v Turčiji dopolnila tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki je prijavljena v ženski konkurenci.
1: Poglejmo stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila od Sermina proti Dekanom zaprt počasni pas. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na različnih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru. Zamuda približno pol ure. Gneča pa ostaja tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, tako da previdno strpno. Če še kaj opazite, mi to sporočite. Srečno pot.
3: Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez 12, z vami Sara na Kaprisu, danes je 7. september, ponedeljek. Mi pa naprej na nekaj dobre glasbe prihajajo Taylor Swift, Pink in Alex Warren.
5: My name is Alex Warren.
6: Kapris je štirka ena na obali.

Taylor Swift na Kaprisu, 13 minut čez 12, to je ura, dobar dan. Danes je 7. september, z vami sem Sara in ne vem, če ste vedeli, da je Taylor Swift pesem Open Light kot ljubezensko pesem posvetila svojemu možu Travis Kelceyju. Naslov pa ni ključen, Opal je Travisov rojstni kamen, Open Light pa je njegova umetno ustvarjena različica in prav v temu je glavno sporočilo pesmi. Tako kot lahko človek ustvari Open Light, si lahko po težkih obdobjih in neuspelih zvezah tudi sam zgradi novo srečo. Lepo sporočilo ima, mi pa naprej na še eno tako sladko in ljubezensko pesem Olivia Dean, The Man I Need.

0: proti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi. V Barbi. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za eno pravek manj.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Te vides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
1: S Caprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi. Živi s Caprisan.si.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa?
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
9: Merkur, ker je lahko še boljše. Kapris.
1: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tako, sonček za zdaj še vztraja, a ne bo ostal ves teden. Danes in jutri ga dobro izkoristite, ker se že v sredo vreme obrne in to bo prineslo dež in nevihte. Za zdaj termometri še kažejo 28 stopinj na Sečoveljskih solinah, morje pa šteje 27 stopinj na plaži na Debelem rtiču. Tako do okvare vozila je prišlo v predoru Kastelec v smeri proti prestolnici. Še vedno okvara vozila tudi na primorske avtocesti od Sermina proti Dekanom in zato zaprt počasni pas. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru in gneča tudi na cesti Šmarje-Koper. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa sem tu.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.31 je ura, ponedeljek, 7. september, z vami Sara na Kaprisu. Mi skočimo v nov sixpack, Alvaro Soler je že tu.
4: Sledi 6 hitov. Oči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.31 je ura, ponedeljek, 7. september, z vami Sara na Kaprisu. Mi skočimo v nov sixpack, Alvaro.

0: Otroški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
1: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudijo.si.
4: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETFS Skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
7: Odlično!
6: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
7: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.iperceramika.si.
6: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
7: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
8: Iperceramika.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Auditorij Portorož.
12: Auditorij Portorož.
11: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditorij.si.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Čaka nas še eno sončno in lepo popoldne, prijazno vreme pa se nadaljuje tudi jutri. Sredo prihajajo nevihte, niže temperature in bolj jesensko vzdušje, za zdaj pa še toplo. V tem trenutku je v Ankaranu 27 stopinj, v Postojni 25, v Izoli 28, morje pa jih meri na Ponti v Piranu 27.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na uradni obisk v Slovenijo v sredo prihaja vodja izraelske diplomacije z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani tudi protesti. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarjajo ZN, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje, pa tudi gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Le nekaj mesecev po zamenjavi oblasti si družba Kolektor CPG pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper, največjemu infrastrukturnemu projektu v Sloveniji od države, obeta nov visok aneks. V podjetju 2TDK so tako potrdili, da bodo s konzorcijem izvajalcev gradbenih del sklenili dodatek pogodbi, vreden slabih 9 milijonov evrov. V podjetju pravijo, da gre za zakonsko obveznost in da aneks ne pomeni povečanja celotne investicije vrednosti drugega tira.
1: Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti od Sermina proti Dekanom. Okvara vozila pa še vedno v predoru Kastelec v smeri proti prestolnici. Zastoji ostajajo na različnih odsekih na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno. Še vedno gneča tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da bodite previdni in strpni. Če vas na cesti kaj zmoti ali kaj opazite, pa mi to sporočite. Srečno pot!
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez eno, ponedeljek, 7. september, z vami Sara. Preden prisluhnemo jutranjemu programu, pa zavrtimo še te tri. Somber, Ricky Martin, Martin Garrix in Ed Sheeran.
7: I'm Ed Sheeran, he's Martin Garrix.
4: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

0: Somber in Home Record 13 minut čez eno na Kaprisu. Danes je 7. september, ponedeljek, z vami sem Sara. Zdaj pa je čas, da slišimo, kdo je ta, ki se vrača na Kapris.
1: Tomaš, Kapris and Rock and Roll. Kapris!
2: Ja, ki dobro.
3: Tako je bilo slišati nekoč. In tako bo slišati tudi zdaj, dobrodošel nazaj, Tomaš Klepač.
0: Dobro jutro.
4: Hvala, hvala. Dobro jutro, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem. Lepo, da smo spet skupaj. Danes zjutraj. Zgodaj, nisem videl, kot sem
3: navajen.
4: Ne, ne. Ali sem se pa umil danes in vse.
0: Svež pripravljen.
4: Ja, da sem svež. Kljub temu, da se vračam nazaj na staro, sem prišel svež nazaj.
0: Si prišel nov. Ja,
4: tako.
3: Se je pozanimal, ker nazadnje, ko je bil še del ekipe Radija Kapri, smo bili na ulici 15. maja 10, ja. Bet druga na stropje.
0: Nisi bil danes jutraj tam, ne.
3: Ne,
0: si prišel, okej, na pravi naslov.
3: Direkt na ta naslov. Tomaš, lepo te je spet slišati. Skozi naše mikrofone.
4: Jaz sem kar vesel, da sem se vrnil nazaj. Moram reči, da imam kar tremo.
3: Jo imamo tudi mi, skrbi.
4: Se sprašujem spet, zakaj toliko let že delam radio in spet trema in vse, ampak okej, če je trema, to pomeni, da mi je mar.
3: Ja.
4: Ding dong.
3: Kaj imamo obiske? V bistvu so obiski, ja.
5: Oči, po vseh teh letih se vračaš nazaj na Radio Kapris, ker se je pred leti začela ena res lepa zgodba.
6: In mi dva sva res vesela, da se ta zgodba zdaj nadaljuje.
5: Vesela sva, da se vračaš tam, ker si očitno postil en velik del sebe in da boš spet počel nekaj, kar imaš zelo rad.
6: Želiva ti, da bo ta nov začetek poln lepih trenutkov, dobre energije, nasmehov in predvsem tega, da boš vsak dan veselje vstopil pred mikrofon.
5: Ker si vedno pokazal, da ko nekaj delaš srcem, to ljudje tudi začutijo.
6: Oči, zelo so ponosna na te in radi te imamo.
4: Ke
0: lepo!
4: Hvala, Ana in Jure. Hvala, Jure, Nana.
3: Jaz sem ves vikend poslušal, da ne bom jo kako pa preživeta.
0: Ja, jaz smo prav pele dolga.
4: Zdaj ste me zadeli, ne? Ne, prav čustveno, prav lepo.

0: prišli do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
5: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
6: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
5: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.com. Biostile.si ali moje delo.si.
6: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
8: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Preklopite na petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september, glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
12: Novo.
13: Novo.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Če vam poletja še ni dovolj, imate danes in jutri možnost izkoristiti sonce in mogoče še zadnjič obiskati plažo, ker pa sredo prihajajo nevihte in ohladitve. V avtokampu v Ankaranu trenutno toplih 28 stopinj, morje pa ima na plaži v Fiesi stopinjo manj. Tako gremo še na ceste, prišlo je do prometne nesreče na primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko v smeri proti Kopru. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Vrhniko in Postojno na različnih odsekih, prav tako proti Kopru pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem proti prestolnici. Tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 13.30 je ura, 7. september, ponedeljek je danes, z vami Sara. Prihaja pa en tak poletni komad, Sunroof, Nicky Yor in Daisy na Kaprisu.

0: da greš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
11: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Poglejmo vremenu na Lonki, v Izoli trenutno 31 stopinj Celzija, v Valdol 3, pri Ankaranu 30, na placu Ilirski Bistrici 29, morjih ima še vedno prijetnih 28. Če vas čaka še polovica delovnega dne, poletje očitno še nismo pospravili. Na obali bo popovdne jasno, pa tudi vroče. Jutri zelo podobno, v sredo popovdne pa prihaja prva konkretnejša sprememba tudi z nevihtami.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Tokratni pregled pričenjamo na gospodarskem področju. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega benzina se bo podražil za 5,1 centa, dizel pa bo rekordno dražji za 12,8 centa, podražilo se bo tudi kurilno olje in sicer za 13,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. Selimo se na politično področje. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Kandidiram, ker vidim, da lahko za lokalno skupnost naredim še nekaj več. Svojo odločitev pojasnjuje sedanji koprski župan Aleš Bržan, ki se po 8 letih delovanja v občinski politiki ponovno podaja v kandidaturo. Naslednji velik izziv je po njegovem mnenju stanovanjska problematika. Občina bo po njegovih besedah nadaljevala dosedanjo stanovanjsko politiko, ki temelji predvsem na gradnji neprofitnih stanovanj.
4: Torej, smo na zadnje delili za OPN analizo, je manjkalo 2800 stanovanjskih enot. V tem trenutku ocenjujem, ali to res ocena, da se jih gradi 400. Projekcija za naslednjih 5 let je pa 1800 stanovanj, ki bo zasebni sektor in javni stanovanjski sklad zgradil. Torej, 5 letih bo dodatnih 1800 stanovanjskih enot.
1: Promet po obali za zdaj brez večjih posebnosti, na Primorki pa previdno, pri Postojni, ker je zaradi del uvoz proti Kopru zaprt. Počasneje gre tudi proti Ljubljani pred Brezovico in tudi v drugi smeri na Vipavski hitri med Vipavo in Razdrtim pa še vedno velja spremenjen prometni režim. Srečno!
2: Nič 8179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Hola, pa smo. 7. september je ponedeljek, je 3 minute čez 14. je ura. Po 12 letih smo spet skupaj. E, priznam, da sem se zadnji dni kar lepo ukvarjal s tem in razmišljal, kaj naj bo prvi stavek, kaj najprej naj povem v eter. Potem pa sem ugotovil, da verjetno nima smisla preveč komplicirati, tako da, drage in dragi, lepo se vrniti, lepo je biti spet doma, v vseh teh letih pa se je marsikaj spremenilo. Obala, radio, življenje, pa tudi človek in prav je tako, zato ne bomo nadaljevali tam, ker smo nekoč ostali, obstali, ampak gremo graditi na novo. Imamo današnji ponedeljko program in 4 prijetne ure druženja pred seboj, tako da kamorkoli ste namenjeni, hvala, ker se bomo družili in še enkrat res hvala najprej za vse ode in zahvale in dobrodošlice na Facebooku, na Instagramu Radija Kapris in hvala za vse, ki jih boste poslali in še pošiljate na 031-533-288 v obliki SMS-a. Skušal bom vse prebrati, razen tistih, ker pišete recimo skupaj Monika, Klepač, postaral si se, vem, hvala za to opozorilo in lepo, da si me spomnila. Lepo nam bo. Tudi z odlično Kaprisovo glasbo, tukaj so že Mr. Know It All oziroma Teddy Swims. Dobrodošli.
6: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
7: Številka 1 na obali.
2: Radio Kapris.

0: Pharrell in On the Beach na Radio Capris, 13 minut čez 2 ure, klepat sem z vami. In če vam je vikend malo šel, ga bomo po ponedeljkih na hitro preleteli in pogledali, kaj se je dogajalo, tako da ostanemo na tekoče, da bomo vedeli. In ta vikend se je ogromno dogajalo, ljudje. V Kopru je bila glavna športna zgodba Janja Garnbret, pred domačimi navijači je zmagala še četrti zapored in to je bila že njena 51. zmaga na tekmah najvišje. Ni se nekaj tega dogaja, tudi bomo morali to končati, ker je ful pomembno. Potem še ena športna, ki jo pri nas doma kar dosti spremljamo, in sicer sestra Andreja je z Japonko Eri Hozumi na US Openu že med najboljšimi 16 dvojicami z 2 potenicami premagali 16 nosilki. Zdaj jo čaka še drugi nosilki, jo čakata, in sicer Dubrovski in Stefani. Na Vuelti se je vikend za Rogliča začel oziroma se je obrnil. Van je šel kot drugi, z njega prišel kot tretji, kar ni dobro za nas, ampak vseeno je ostal živ. Včerajšnjo etapo so morali zaradi 40 stopinj Celzija konkretno skrajšati, danes kolesari pa počivajo. V 8. krog prve lige Koper v Celju zmagal z 1-0, ostaja drugi na lestvici, končalo se tudi evropsko prvenstvo za odbojkarce, zlato je dobila Turčija, bron Srbija, Slovenke smo končali nekje v osmini finala, moško evropsko pa se začenja ta teden v Italiji, Slovenci bomo igrali v Modeni, prvo tekmo po petek zvečer proti Slovaški. Pri nas je bil vikend tudi precej pester, v Piranu so imeli jubilejni 80. pomorski krst, ki je po novem tudi uradno del slovenske nesnovne kulturne dediščine, v Portorožu pa se je v Grandu napolnilo in razpelo 9 klapi Slovenije in Hrvaške, vrhunske klape, sem povezoval dogodek, 8. festival, ki ga organizirajo Fritole, torej naša ženska klapa. Koper je bil sladka Istra, se je predstavljalo več kot 50 ponudnikov in če smo že pri sladkem, tlem že nekaj časa diši in gledam.
1: Najza trenutek utihne, Tomaš Klepač. Se že nisem, da me boš nekal.
0: More povedati.
1: Tomaš, povsod je lepo, ampak najlepše doma, tako pravi pregovor. Ne?
0: Ja.
1: No, in
0: ja.
1: Mi smo zelo, zelo veseli, da si spet v našem gnezdecu, da si se pridružil naši ekipi.
0: Svoje husti to še lepo sliče.
1: Ma hvala lepa. Veseli smo in seveda vemo med drugim, da ti zelo, zelo rad tudi kuhaš. In to dobro kuhaš.
0: Bomo zdaj delili, bomo kuhaš.
1: Zato vidiš, kaj te čaka tam. Od nas in od agrarije.
0: Kaj, dobro.
1: Tako da čakamo tudi eno manjado. In torta iz klasike, ki jo bomo pa zdaj vsi skupaj.
0: Torej, klasika je dala torto.
1: Ja.
0: In agrarija je dala te dobrote. In jih olivno olje mi zmanjkalo.
1: Vidiš,
0: si so vedni. Danes prav. Paprike in to, kaj lahko moram prijeti, da se slikam s tem.
1: Sicer pa dobrodošel med nami.
0: Hvala. Tudi so vam, ki pišite na 031-53-288 sporočila in dobrodošlice, hvala za čisto vsako. Evo, tle imamo celo ekipo, zdaj Žiga mi pomaga pri miksanju, zdaj Žiga gremo kar naprej. BTS in Swim, mi pa gremo se sladkat.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: 3, 2, 1.
6: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelista

0: Če do 8. septembra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bio odpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
3: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
5: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
12: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
13: Spar Online za eno pravo.
0: To je Kapris.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Na koprski tržnici okrog 32 stopinj Celzija, na Fornačah približno 30, morje še vedno traja pri 28 polnih. Če imate zdaj avto parkiran na soncu, bo prvih nekaj minut v njem kar poletnih saunastih. Do večera ostaje jasno in suho vreme, jutri pa spet sončno in pa zelo toplo. Ok, poglejmo še k prometu. In sicer ura je tašna, da je na naših cestah kar nekaj gneče, tako da bodite pozorni oziroma kar gužvice. Predvsem na primorski avtocesti iz Ljubljane proti obali je več zastojev od Unca proti Kopru in pa tudi v obratni smeri. Pri Postojni je zaprt uvoz za oziroma izvoz za Koper, tako da previdno in pa po predpisih. Srečno!
2: 08107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. 08107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja.

Skupaj in ko se danes družimo in kar uživamo, prvi septembrski ponedeljek je tempo življenja se že spremenil, zjutraj je bujenje, popoldan krožki, naloge, ne vem, se mi zdi, da je avgusta lažje biti v službi kot pa septembra, da smo malce manj obremenjeni, septembra pa ima že svoja pravila in klasične obveznosti, na katere smo med poletjem malo pozabili. Zdaj, če ste ravno prvič danes malo zadihali, dobrodošli v Kapresovem popodnevu, klepat sem z vami in ostajam z vami, kmalo pa tudi oziroma že v podlagi sto Kygo in Khalid in Save My Love.

0: American Pie in Madonna, Radio Capris, 44 minut čez 2. Evroklepac sem še vedno z vami, hvala za dobrodošljico na 0415 33 288. Res hvala vam. Zdaj pa imam na zvezi nekoga, ki ga nekaterim sploh ni treba kaj dosti predstavljati, za vse ostale pa samo na kratko. Bruno je bil pred leti ena tašnih posebnih stalnic, lahko rečemo, Kaprisovega jutra, stari Štrijan, predsednik literatov, torej ljubitelj litra in človek, ki je imel mnenje praktično o vsem, tudi takrat, ko ga nihče ni vprašal. In ko je izvedel, da sem spet nazaj na Kaprisu, je očitno ocenil, da se mora oglasiti. Tako da, dober dan, Bruno.
1: Ben, dober dan, Želina. Sem slišal, da si prišel nazad.
0: Ja. V bistvu sem danes kar prvi dan, ne, ker imam malo treme, pa gužva na vseh področjih.
1: Vema, kaj se to zdaj je prostovoljno?
0: Kako to mislite?
1: A je to mogoče kakšna kazen, ne? Si postal strošek, zdaj ko se nono, ko se skoraj v penzi, tašnik se treba rešiti, ne? Tako v počelju, potilnik udariti, ne?
0: Bruno, no.
1: Pa poslušaj me. 12 let te ne bilo, ne? In zdaj te pošljajo kar nabot nazad. Ja znam, kaj si ti.
0: Kaj?
1: Ti si špijun! Ha, ti si špijun!
0: Ma kaže špijun? Pač, takoj nanesno, da sem tukaj.
1: A, ne ti meni hruške prodajat, ne? Zdaj čujem, da je še hujše, kot sem mislil.
0: Ma kaj se dogaja? O čem mi govorite? Dej pa se reči pogovarjati normalno, Bruno. Kako ste, Bruno?
1: Jaz? Pojkaj lepi, pa sem odlično, ne? Društvo dela, kako teba ni bilo, odkar ta ne bilo, jemamo en kup od mladka.
0: Res?
1: Kako že ne? Eden odnos na Branko je včeraj jemo 69 mladih rosnih let.
0: Lep od mladih.
1: Moj Miško, moj, ne, moramo gledati napred, ne, ti dobro znaš, da ne moremo živeti samo stare slave.
0: Ne, to mi glih ravno vi pravite. Zakaj ste klicali?
1: Ma sem te poklical zato, da vidim, ko si še isti.
0: In?
1: Ben, glas je isti, ne, malo bolj počasi govoriš, malo bolj umirjeno.
0: Hvala.
1: Pa to ni kompliment.
0: Kaj pa je, zato ste me klicali ali kaj?
1: Ne, sem te klical, da ti povem, ne, da leti na obali nimamo gneče, ko si prej povedal, gneče. Se zastopil? So ti malo spali možgane, leti je gužva, mate moja, ne.
0: Dobro, no,
1: neš dobro, no, najte še nekaj povem.
0: Povejte.
1: Lepo je, da si spet doma, sem srečen.
0: Hvala, Bruno, hvala.
1: Ben, ni zakaj, ne? In ko bo kaj narobe, vas pokličem lahko. Ne te podraznil. Ala, srečno in ušal bo dobrodošel nazad novnič, ne?
0: Hvala, Bruno, res lepo, da si si vzeli čas.
1: Alora, ne, zdaj grem, ki je sestanek literatov.
0: Kaj, ob tej uri imate sestanek?
1: Tomaš, poslušaj me dobro. Literatura ne pozna ure, se vre pozabil, ne? Zmiren je cajt za literaturo, zmiren.
2: I am Ariana Grande.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.

0: življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro Demarin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Rosi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za en opravek manj.
5: Vaša Slovenska Istra, vaše novice. Obalaplus.si.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario & Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
9: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
11: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
12: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
13: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola. Izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Nameritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
14: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
15: Odlično!
14: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
15: V Hiperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Ogleva ponudbo na www.hiperceramika.si.
14: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
15: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
16: Hiperčeramika.
0: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manciolijevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manciolijevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dante Alighieri Izola.
13: Primorska bo znova praznovala skupaj. V soboto 12. septembra ob 11. uri vabljeni na hipodromu Lipici na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Nastopili bodo Istok Mlakar, Drago
4: Mislej Mef, Tinkara Kovač, Špatula, pevski zbor Pinko Tomažič in številni primorski ustvarjalci.
17: Svoboda je ptica, je
4: v soboto, 12. septembra ob 11. v Lipici. Primorska za vedno. Več informacij na sežana.si.
18: To je
9: Kapris.
18: Kapris.
9: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.

0: Каин, Шакира на Радио Каприз.
1: Спамо на Тенерифе, директно из Любляне. Отог вечне помлади, чудовитих плаж, сликовитих разгледов и разнолике нараве. Почитнице или водено потование. Скочите на palma.si.
0: На Портороški променади 30 ступен Целзия, на Титовен тргу Копро крок 32, при железнички постаji на Kozini pa 30. Morje še vedno ustraja pri 28, kar je super za september. Za vse, ki že pogledujete proti koncu službe, popovdne vam vreme načrtov ne bo kvarlo, večer bo jasen, večer bo topel, jutri pa nas čaka še en skoreda prijeten poletni dan.
2: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Soria Natural, zaščitimo se, za otroke.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popovdne želim Jana Pogačnik. Slovenija se letos že 25-tič pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Kampanja tudi v letošnjem letu ohranja osrednjo temo mobilnost za vse, s čimer poudarek daje mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Od 16. do 22. septembra bodo tako slovenske občine z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče varne in tudi dostopne mobilnostne rešitve. Za vse. Sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti je doslej potrdilo že več kot 100 občin, njihovo število pa se bo do začetka kampanje še povečalo. V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo pa od danes do 22. septembra poteka tudi posebna akcija Specialka, ki z nagradnim žrebanjem popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. No, organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom. Organi državne uprave, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij pa so za tokratno šolsko leto razpisali kar 9 štipendij za dijake, med njimi je 5 štipendij za program tehnik varovanja. Za študente bodo predvidoma 148 štipendij razpisali 1. oktobra.
0: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah zaradi prometne konice, kar je logično, drugače pa še pozor na primorske avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru, na različnih odsekih so zastoje, pa prav tako med Vrhniko in Dragomerjem proti prestolnici. Šmarje, Koper, Lucija, Izola, klasične postojanke, tako da če ste in uživate s Kaprisom, uživajte še naprej.
3: Nič 8-0-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Ekola, 4 minutke smo naložili na 3. uro Klepačem, še vedno z vami. September človeka hitro spomni, da je za večino dopusta konec. Po prvem tednu se že približno vidi, kako bodo videti naši dnevi. Urniki so nazaj, ceste so nazaj, smo slišali. Je pa dobro to, da poletje še ni konec, še zdaleč ne, in da je ta prehod nežen, kar se vse tega tiče. Pred nami so še skoraj 3 ure ponedeljkovega popodneva in probali jih bomo malce upočasniti, z glasbo gre vse lažje. V podlagi boste že slišali oziroma že slišite BB Rexo in Faithless New Religion in če veste kaj dati na krožnik, je to super, če ne, pa bom povedal kasneje.

0: prijatni ritmi, Alan Walker in Alone na Radiu Capri. Popoldne klepač sem z vami in res sem hvaležen, da vam lahko delam družbo. V avtu, v službi, doma, kjerkoli in kamorkoli ste me vzeli sabo ta trenutek. In če smo že skupaj, si lahko mimo grede olajšamo na čisto vsakdanje odločitev. Pri nas doma rad kuham in rad jaz kuham. Se pa mi veliko krat zatakne pri izbiri, kaj sploh skuhati. In mislim, da pri tem nisem edini. Če že veste, kaj bo danes na mizi čestitke? Ta čast, mogoče bo prav prišla vaša ideja in bo prav vaša ideja rešila jutrišnje kosilo komu drugemu, tako da pišite na 0315-33288, kaj predlagate kot obrok. Ni treba zdaj iti v podrobnosti, samo recimo vam svetujem tisti, ki še ne veste, piščančja bedra, pečen krompir, oboje iz pečice, zraven eno veliko tečo solate, in je stvar rešena. Za vse tiste, ki ste se z mesom sporazumno rešli, pa bučke polnjene z rižem in sirom in tudi tukaj večino dela opravi pečica. Dopište torej svoj predlog za hitro kosilo, brez nekih diplom in hrane, ki jo dobimo, samo v polni luni. Nekaj, kar lahko med tednom dobro in hitro pripravimo in nekaj predlogov bom tudi potem med tednom prebral in pomagal vsem vam. Tako da, če morate po sestavine še v trgovino, samo mirno in srečno pri iskanju parkirišča, vozite previdno po predpisih, hrano je treba pa pripravljati z dobro voljo. To je zelo pomembno, je potem čisto boljšega okusa. Za na pot in da čim prej najdete parkirišče in pa dobro voljo, odlična Kaprisova glasba. Tukaj, Mr. Body isn't ready, oziroma my body isn't ready in Somber. Dobrodošli.
1: Hey, what's going on? This is Somber.
2: Radio Capris. Obala je zakon.

0: Nico Santos, Why Don't You Stay? Oziroma Say. Radio Capris poslušate.
1: Zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ja. Jutri bodo zaradi načrtovanih del elektrike posamezni odjemalci v Jagodju, Maliji, Limignanu, Lucanu, Seči in na Vinjolah ostali brez. Potem izklopi so napovedeni tudi na območju Ilirske Bistrice, na Reški cesti, v Hrpelje ter v Merečah. Potem Topovcu, Donji in Gornji Bitni, Premu in Smrjah. Če ste doma na katerih od teh območij, preverite natančne lokacije in ure podatke na spletni strani Elektra Primorske.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
4: Ogromno.
3: Ma ne ogromno, še večje.
4: Ogromnejše.
3: Ne, večje.
4: Ma ne vem, vesoljsko.
3: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup.
2: Klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
10: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
8: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
10: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
8: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
13: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: Devides tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
15: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Kapris.
2: Kapris.

0: Palmeve počitnice. S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Na Lonki v Izoli okrog 31 stopinj Celzija, v Hrvatinih približno 30, morje še vedno okrog 28 stopinj, odvisno na kateri, na koliko metrih plavate. Sicer, če ste danes računali še na pozno koprnje, ga ni treba povedati, sonca je več kot dovolj do večera, pa je tudi veter in ne bo delal večjih težav. Jutri bo še naprej sončno in pa vroče vreme.
2: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Javno podjetje Okolje Piran bo do petka opravilo tretjo
2: detektni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana.

0: In toplim zamegljevanjem jaškov na javnih površinah ter zaplinjevanjem kanalizacijskih vodov. Ker dezinsekcija javno dostopnega dela kanalizacije ne more odpraviti težav znotraj objektov, kjer se škodljivci hranijo pa tudi razmnožujejo, zainteresirano javnost pozivajo, da se priključi skupni akciji. In sicer občanke in občani lahko sporočijo zaznam pojav ščurkov na telefonsko številko 05-617-5058 ali na info@okoljepiran.si, saj prednostne lokacije dezinsekcije določajo glede na prejete prijave. Občina Ilirska Bistrica pa se tudi letos vključuje v Evropski teden mobilnosti, vodilno kampanjo Evropske komisije, ki med 16. in 22. septembrom spodbuja trajnostno in okolju prijazno mobilnost v mestih. Evropski teden mobilnosti bodo 16. septembra odprli z urbanim sprehodom po Ketejevem Trnovem, 19. septembra pa vabijo na otvoritev geometričnega središča.
1: Pozor, pozor, na cesti Izola Strunjan je pri Strunjanu oviran promet zaradi prometne nesreče in nastal je zastoj v obe smeri. Sicer pa bodite pozorni med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, pa tudi med Postojno in Uncem proti Ljubljani in zastoje so povsod kratko. No. Lucija Izola, obe smeri, kot smo že rekli, promet je povečan na cestah, ki vodijo v mestnih, do mestnih središč in na mestnih obvoznicah zaradi prometne konice. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
2: In promet za obalo na Facebooku.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Ole, ole, 35 čez 3 uro je, hvala za SMS-e na 031-533-288. Dolores piše, yes, sem imela prav, Klepač je brno. Lepo zdrav, Dolores, vsi smo ga zelo veseli, mi dva se poznava sigurno že kakšnih 30 let, ko je bil še potujoči škrat, kje so te časi, Dolores, pa tebe oddaja s tem naslovom, moj sin je sodeloval, tako je, lepo zdrav tudi Aleksu, dobrodošel spet doma in se veselimo tvojemu nadam. Lepo, da se veselimo monat. A veste, da se Slovenija počasi premika? Kam se premika, boste ugotovili čez nekaj trenutkov, a do takrat pa najprej glasba Bruno Mars in I Just Might, pa Gente Di Mare, pa še Where Is My Husband. So me dobrote. Uživajte!

0: Kako je dobra Ray in Where's My Husband. Rad jo imam in upam, da tudi mi oziroma vi, kar jo poslušate. Slovenija se premika, sem prej povedal in rekel, in čisto zares se premika, samo tako počasi, da tega seveda ne opazimo. Geodetska uprava je naredila en prvi model, s katerim lahko zelo natančno spremljajo, kako se premikajo posamezni deli Slovenije. In govorimo o premikih do približno 3 mm na leto. Zdaj, 3 mm se ne sliši nekaj dosti, ne? To ni nič v bistvu. Ampak, če tako ustrajate 30 let, se lahko že za kakšnih 9 cm premaknete nekam drugam. Pa še vsi ne gremo čisto v isto smer v Sloveniji. To mislim, da je na vseh področjih opaziti. Kakorkoli. Geodetski razlog je predvsem jadranska mikroplošča, ki se počasi premika glede na evrazijsko tektonsko ploščo in zdaj imamo počasi zemljevid, ki te premike počasi pokaže in jih spremlja. Zakaj je to pomembno? Ker danes pri geodetskih meritvah štejejo že centimetri in pa milimetri. Če hočete čez 10, 20 ali pa 30 let še vedno natančno vedeti, kje je neka točka, morate vedeti tudi, kam jo je vmes odneslo. Tako da, če imate občutek, da nam Slovenija počasi uhaja izpod nog, tehnično gledano imate celo prav.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapriz.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapriz je za

0: ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro de Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi.
0: Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
7: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari. To sezono ne.
0: Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Capris.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Se naschi na mesa spremembe mar.
1: Oceto van testiran in della un istrokovnjaki do motivacije u družbi kjer smo si junaki.
2: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
3: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: To je Kapriz.
6: Kapriz.
5: Številka.
6: Številka ena na obali.

0: krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Na Tartinjevem trgu Piranu krok 30 stopinj, na Koprski Bonifiki 29, pred Postojnsko jamo pa približno 28, bliže kot ste Postojnski jami hladneje je. Morje pa med 27 in 28 stopinjami Celzija. Če ste ravno na poti domov, sončno čala, mejte pri roki, bodo prišla prav, na obali bodo večera jasno, jutri podobno, v sredo popoldne pa se vreme začne obračati.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Ženevi se danes začenja redno zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, na katerem bo do 7. oktobra kot njegova članica sodelovala tudi Slovenija. Na zasedanju bo prvič sodeloval slovenski predstavnik v posebnih postopkih sveta, neodvisni izvedenec za pravice starejših Zvezdan Pirtošek. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vire ali prepričanja, pa je povabil na izpolni vprašalnik. In kot pravi, želi si bolj celovite slike in bolj argumentirane razprave o šolski prehrani. Najbolj sončno poletje, dolgi vročinski valovi, huda suša, reke in morja z ekstremno visokimi temperaturami, no za nami je poletje rekordov. A kmalu se bodo topli dnevi zaključili, poletje se bo poslovilo, vroče bo le še 3 dni, že v sredo pa prihaja ohladitev. V Kopru je vročinski val trajal kar 34 zaporednih dni, v Ljubljani rekordnih 20. Sonce je v Sloveniji sijalo 880 ur, zabeležili smo najbolj sončno poletje od leta 1960. Rekorde je podiral tudi avgust, ki je bil najtoplejši mesec v zgodovini meritev.
1: Poglejmo še k prometu. Po obali je trenutno največja gužva med Lucijo in Izolo, pri Strunjanu pa je promet oviran in zastoj v obe smeri, kot smo rekli že prej, zaradi prometne nesreče. Če prihajate proti obali, gre počasneje že med Ljubljano in Brezovico, potem pa še na več odsekih med Logatcem in Postojno. Proti Ljubljani se nabira med Postojno in Duncem ter med Vrhniko in Dragomirjem. Previdno še pred Duncem proti Kopru in pri Rauber komandi proti Ljubljani zaradi okvarjenih vozil. Sicer pa srečno, strpno, varno vožnjo in če karkoli opazite, seveda javite.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Še vedno prisoten na 2 minutke čez 4. uro je ponedeljkovo popoldne na Kaprisu in Klepačem z vami, če vam je konec avgusta slučajno zbežalo, meni ni. More Than a Feeling skupina Boston je praznovala Abrahama 50 let. Pesmica pa zveni, kot da se čas sploh ni dotaknil skladbe. Mogoče zato, ker dobra pesem ni samo glasba. Je časovni stroj, v nekih sekundah nas lahko vrne v poletje, ki ga že dolgo več ni, k človeku, na katerega smo že skoraj pozabili, ali pa včase, ko je bilo življenje čisto drugačno. Kakorkoli in kamorkoli želite in se odpravljate, pa prijetno potovanje. Tukaj so Boston in More Than a Feeling. Uživajte!

0: Symphony, Clean Bandit in Zara Larsson na Radiu Capri. Sklepati sem z vami in hvala, ker si lahko delamo družbo. No, zdaj pa že ena taka, ki je človek ni najbolj vesel. Ampak na koncu morda bomo komu kaj pomagali. Če imate danes požgano lučko za bencin in ste med tistimi, ki rečete, bom jutri tankal, jaz bi danes naredil izjemo. Zdaj so znane tudi približno nove cene. Ob polnoči se bo bencin dražil za dobrih 5 centov in bo stal 1,67 € za liter. Dizel se bo podražil za skoraj 13 centov, torej na 1,93 oziroma skoraj 94 evra za liter. In potem si človek reče, ma dobro, to je samo 13 centov. Ampak lej, dokler natočiš 50 litrov, takrat je to 6,40 €. 6,40 € samo zato, ker smo tankanje predstavili z danes na jutri. Samo povem, še ena dobra tretjina ponedeljka je pred nami, tako da imate čisto dovolj časa, da ga natankate. My name's Christopher Sarandi.
1: Capris je številka ena na obali.

0: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Upiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. Tvoj korak v svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
1: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
1: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vzglavnike. Miblo Yogi Pikasi.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
12: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
12: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
12: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
13: Iperceramika.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Auditori Portorož.
16: Auditori Portorož.
15: Morje doživeti.
17: Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
18: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
19: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
18: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
20: V soboto, 12. septembra, vabljeni v Izolo na dogodek Italija. Cibo, vino, mare. Hrana, vino, morje. Od 14.30 dalje vas v Manzioljevi palači čakajo degustacije izvrstnih italijanskih jedi in vin. Zvečer od 21. ure pa na Manzioljevem trgu sledi glasbeni program Tribute Band Lucio Dalla in Pino Daniele. Vstopnica za degustacije je 15 evrov. Ne zamudite! Dogodek organizira Skupnost Italijanov Dan Taligieri Izola.
21: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Šega kurje v Portorožu okrog 30 na Debeljem rtiču, približno 29, temperatura morja pa med 27 in 28. Zdaj, če ste čakali, da največja vročina malo popustim za sprehod ali kakšno pravilo zunaj, ali pa počasje smo tam. Večer bo prijeten, pa tudi suh, jutri pa še en sončen in pa vroč dan.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Intereuropina družba v Srbiji bo kot uradni logistični partner Expo 2027 Beograd skrbela za logistične tokove enega največjih mednarodnih dogodkov v regiji. Celotna skupina Intereuropa bo naslednjih 15 mesecev zagotavljala logistično podporo pri pripravi, izvedbi in tudi zaključnih aktivnosti, ene največjih mednarodnih prireditev, ki bo prihodnje leto potekala v regiji. Expo 2027 bo v Beogradu potekal od 15. maja pa do 15. avgusta in bo združil države, mednarodne organizacije, podjetja in tudi obiskovalce iz vsega sveta. V Tehniškem muzeju Slovenije bodo v četrtek odprli občasno gostujočo razstavo Tomos drvi v pozabo, ki jo je pripravil pokrajinski arhiv Koper. Razstava tako v ospredje postavlja manj vidno, a za razumevanje Tomosove zgodbe ključno dediščino, njegove pisne in dokumentarne vire. Po rušitvi Tomosovega inštituta leta 2023 je del tega neprecenljivega gradiva našel nov dom v pokrajinskem arhivu Koper. Na razstavi pa bodo tako prvič na ogled tudi izvirni dokumenti o ustanovitvi podjetja Tomos, pa risbe in načrti, fotografije, plakati, plakete ter drugo arhivsko gradivo.
2: Ekipa, če ste na poti po obali, največ potrpljenja trenutno rabite na cesti Lucija-Izola, kjer se promet vleče v obe smeri. Pri Strunjanu je promet še dodatno oviran, že prej bila tam prometna nesreča, zato tam računate na nekaj več čakanja. Na primorski avtocesti se proti Kopru nabira med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa gre počasneje, krepko počasneje med Postojno in pa Uncem, tako da si vzamete rezervo, če se odpravljate kamorkoli, še malo več previdnosti pa med Uncem proti Kopru, kjer je obstalo vozilo. Skratka, če greste zdaj proti domu ali pa kamorkoli ste namenjeni, brez hitenja, največ časa boste danes pustili med Lucijo in Izolo, in če ste slučajno jeti, imam za vas en kup dobre glasbe, tako da ostante.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ole, ole, pol petih je ura in še 3 minute je zraven, torej 27 manjka do 5 ure. Dobra novica za vse, ki ste poletje preživeli bolj v službi kot na plaži, zdaj prihaja vaš čas. Julij in avgust sta bila polna ljudi, polna dogodkov, kolon, sicer kolon se še nismo rešili, in vsega, kar spada zraven, ampak marsikoga tudi polna dela, zato je september mogoče poletje za vse tiste, ki prej niste imeli toliko časa. Morje je še vedno blizu, morje je še vedno toplo, popoldnevi so še vedno dolgi, na plaži pa končno lahko najdete prostor tudi brez diplomatskih pogajanj, bomo rekli, na lep način za 1 kvadratni meter brisače. Sicer je septembra poletje malo mirnejše, ampak zato nič manj poletno. Nič manj poletna tudi glasba na delovanju, Rhythm Unknown, Moskena in pa Jonas Blue and Malave, Malave, kako se kako reče, Edge, niste imeli toliko časa. Morje je še vedno blizu, morje je še vedno toplo, popoldnevi so še vedno dolgi, na plaži pa končno lahko najdete prostor tudi brez diplomatskih pogajanj, bomo rekli, na lep način za en kvadratni meter brisače. Sicer je septembra, poletje malo mirnejše, ampak zato nič manj poletno. Nič manj poletna tudi glasba na delovanju, Rhythm Unknown, Moskena.

Justin Bieber. In Radio Kapri, sklepati sem z vami. Še vedno med Izolo in Strunjanom je gužva na cesti, tako da bodite predvsem strpni, pa tudi previdni, no, ne bo previdnost odveč. Septembra je pri nas ena stvar skoraj, da je povsod, jo najdemo, eni robotajo, eni ne, fige. Fige, eni jih nima radi, jaz obožujem fige, takšne in drugačne, na vrtu, pri sosedu, na tržnici, pa tudi čez vikend na Sladki Istri, kjer je bila domača figa praktično glavna zvezda in letos so res sladke. Resnost je, če je to poletje, komu koristilo, je to koristilo figa. In zdaj nekaj, česar do danes, ko sem brskal, o figah nisem sploh vedel. Figa v botaničnem smislu, dragi moji, pravzaprav ni en navaden sadež. Tisto, kar pojemo kot figo, je posebno mesnato, so cvetje obrnjeno navznoter. Drobne cvetove ima skrite v sebi in tiste majhne hrustljave pikice so pravzaprav posamezni pravi plodovi. Tako da naslednjič, ko boste otrgali figo z drevesa, v bistvu ne jeste enega sadeža, jeste na tako celo malo zbirko. Ja, fige najboljše skrivajo navznoter oziroma noter, znotraj. Užujem fige.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: O vse bave se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
6: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Si lačen? Fast Food Plus je prava izbira. Pod stadionom Bonifika v Kopru te čakajo sočni čevapčiči, slastna pleskavica, hamburger in kebab. Hitro, sveže in okusno. Fast Food Plus, pridi in poskusi. Naroči 070-771-690 ali preko Volta. Fast Food Plus, tvoj fast food v Kopru.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Hrvaško društvo Istra Piran vabi na dva večera kulture in tradicije v Grandu Portorož. V petek, 11. septembra, festival etničnih skupnosti. Glasba, ples in prijateljstvo med kulturami. V soboto, 12. septembra, dnevi hrvaške kulture. Vabljeni na dva večera kulture v Grandu Portorož.
14: Pravijo, da velikost ni pomembna. Vikend 19 pravi, še kako je. Od 24. do 27. septembra v Rovinj prihaja največji vikend doslej. Tri dni, 8 festivalov, vrhunski govorci, mreženje in zabave, ki trajajo vse do jutra. Vikend 19, tam, kjer ideje srečajo ljudi. Se vidimo v Rovinju. Vstopnice najdete na weekend.hr.
15: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
16: Radio Capris.
17: I've been trying to get a true fixed color mind that I'm...

0: Vaša krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane. Potovanja z avtobusom in letalom. Wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Še vedno imamo dokaj visoke temperature, pri svetilniku izraeli okrog 30, Sveta Katarina in Karan 29, Ilirska Bistrica približno 28, morje pa vztraja pri 28, kar je super. Zdaj prihaja tisti lepši del večernega dneva za sprehod, teraso ali pa kakšno uro ob morju in bo večer skoraj da idealen. Jutri bo še zelo toplo, v sredo pa že lahko računamo na kakšno vremensko spremembo.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Slovenska policija se pridružuje drugim agencijam po svetu pri obeleževanju Mednarodnega dneva policijskega sodelovanja. Sodobni kriminal ne pozna meja, zato je mednarodno policijsko sodelovanje ključ do naše skupne varnosti, pa je v objavi na spletni strani policije poudaril vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Gabriel Gajšek. Zelo učinkovit je poleg skupnih akcijskih dnevov in tudi različnih operacij, po njihovi oceni tudi šengenski informacijski sistem. V tujini so lani na podlagi slovenskih razpisov izsledili 25 odraslih in 139 mladoletnih oseb, zasegli pa tudi 90 ukradenih vozil. Na to je poglejmo. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Kolesarsko društvo Raketa pa je organizator letošnjega 13. istrskega kolesarskega maratona, katerega gostiteljica je občina Izola. O 3 razglednih trasah po istrskem podeželju in zaporah pa Goran Sampt.
4: 75-kilometrska najdaljša in za najzahtevnejše kolesarje, potem pa še 45 in pa 11-kilometrska za otroke in družine. Prijave so možne preko spleta, zato pozivamo, da se udeleženci ali pa zainteresirani prijavijo čim prej. Pričakujemo pa udeležbo okoli 1000 kolesarjev na dan dogodka. Zaradi prireditve bodo vzpostavljene tudi nekatere zapore cest, predvsem v času štarta dogodka, to je v nedeljo 27. 10. uri in pa v okolici osrednjega prizorišča pri Izolski ladjedelnici, takrat pa tudi že v soboto, ko bo na sporedu otroški program.
1: Ljudje, če se zdaj na poti, je na obali največ potrpljenja še vedno potrebnega med Lucijo in pa Izolo. Pri Strunjanu je promet še močneje oviran, zato se kolona vleče v obe smeri. Na primorski avtocesti proti Kopru se promet nabira med Ljubljano in Brezovico, med Uncem in Postojno, v drugo smer proti Ljubljani pa počasneje med Postojno in Uncem. Če vas pot vodi po Vipavski hitri cesti, računajte še na spremenjen prometni režim med Vipavo in pa Razdrtim. Skratka, za konec delovnega dne nič dramatičnega, je pa kar nekaj tistih odsekov, kjer bo danes šlo malo bolj popolže, ampak zato ste v super družbi.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Še vedno prisoten, 3 minutke čez 5 je Kapris, poslušate. Danes sem bil že na vse zgodaj v studiu pri Žigi, Manci in Pangosu in vam povem, še preden sem sploh začel svoj prvi popoldan, so mi uspeli spraviti do sol. Sicer, rad jo očem, naj se to sliši čudno ali pa ne, ampak me hitro spravijo do solz. Ni pa to moj običajen začetek delovnega dne. Kaj so mi pripravili, boste slišali čez nekaj minut. Do takrat pa Imagine Dragons on the top of the world in Ray Dalton, Blood Running. Dobrodošli.

0: Robin Schulz, Dennis Lloyd, Radio Capris, popovdne med 14. in 18. bom s vami v nadaljevanju Klepač. Oziroma sem že z vami, ampak v prihodnje. Danes sem prvič tukaj in bomo tudi nekaj naredili prvič, od zdaj naprej bomo skušali to početi vsak dan. Kaprisova štafeta smo jo poimenovali. Namreč zjutraj bodo Žiga, Manca, Pangos nekaj odprli, pa ne flaše šampanjca, ampak je na temo eno vprašanje. Morda kakšno zgodbico, morda kakšen izziv popovdne, pa bom stvar še jaz prevzel, oziroma jo bomo mi skupaj prevzeli, jo bomo razvili, mogoče kaj dodali, včasih tudi kaj vrnili nazaj v jutro, takšen štafetico se bomo predali. No. Za prvo štafeto pa so se danes kar lepo potrudili in me prijetno presenetili. Zjutraj sem bil pri njih v programu in mislil, da grem samo malo pozdraviti, preden se popovdne preselim za svoj mikrofon in to so mi nadeli.
1: Dobrodošel nazaj, Tomaž Klepač.
2: Dobro jutro.
0: Hvala. Dobro jutro, dobro jutro vsem poslušalkem in poslušalcem. Lepo, da smo spet skupaj danes zjutraj. Zgodaj nisem videl, kot
3: se
0: ne
3: vajem.
0: Ne, ne. Ali sem se pomil danes in vse. In se...
2: svež pripravljen.
0: Ja, da sem svež. Kljub temu, da se vračam nazaj na staro, sem prišel svež nazaj.
2: Evo. Si prišel nov.
0: Tako.
3: Se je pozanimal, ker na zadnji, ko je bil še del ekipe Radia Capri, smo bili na ulici 15. maja 10, ja. Bet druga na stropje.
2: Nisi bil danes jutri tam, ne?
3: Ne,
2: si prišel, okej. Napravi naslov.
3: Ja. Direkt na ta naslov. Tomaž, lepo te je spet slišati. Skozi naše mikrofone.
0: Jaz sem kar vesel, da sem se vrnil nazaj. Moram reči, da imam kar tremo.
3: Jo imamo tudi mi, skrbi.
0: Se sprašujem spet, zakaj toliko let že delam radio in spet trema in vse, ampak okej, če je trema, to pomeni, da mi je mar.
3: Ja.
0: Ding dong.
3: Kaj imamo obiske? V bistvu so obiski, ja.
4: Oči, po vseh teh letih se vračaš nazaj na Radio Capris, ker se je pred leti začela ena res lepa zgodba.
5: In mi dva sva res vesela, da se ta zgodba zdaj nadaljuje.
4: Vesela sva, da se vračaš tam, ker si očitno postil en velik del sebe in da boš spet počel nekaj, kar imaš zelo rad.
5: Želiva ti, da bo ta nov začetek poln lepih trenutkov, dobre energije, nasmehov in predvsem tega, da boš vsak dan veseljno stopil pred mikrofon.
4: Ker si vedno pokazal, da ko nekaj delaš srcem, to ljudje tudi začutijo.
5: Oči, zelo so ponosna na te in radi te imamo.
0: Kaj
2: lepo!
0: Hvala, Ana in Jure. Hvala, Jure, Nana.
3: Jaz sem ves vikend poslušal, da ne bom jo kako bo preživeto.
2: Ja, jaz smo prav pele dokaj.
0: Zdaj ste me zadeli, ne? Prav čustveno, prav lepo. Prav čustveno, lepo sem povedal. Kako te lahko zdane drugače? Kako te lahko v glavo? Valjno čustvo. Jure, Nana, moja otroka. In to mi je kar postavljeno zjutraj. In še zdaj, ko sem to poslušal, še vedno imam zarosene očke. Nisem pričakoval, da jo bom slišal. Ni od vas še manj pa, da bi jim boste ravno danes namenila nekaj besed. Tako da je prva Kaprisova štafeta prišla izjutraj zelo lepo do mene. Zelo čustveno. Lepše se pravzaprav ne bi moglo se skupaj začeti. Žiga, Manca, Pangos, hvala. Hvala za tole. Jutri pa v Kaprisovem jutru zabava na polno z vprašanjem, kaj lahko rečeš na filmskem festivalu in pa v posteli. Kateri stavek je tisti, ki paše skupaj. Že zdaj lahko svojo pogledavščino pošljete na 031-533-288. Ne vem. Uvod je bil malo predolg, ampak konec pa vrhunski, ali pa meni je bilo všeč, samo sedeži so bili malo neudobni. 031-533-288 ob 6 začnejo in bodte zraven tudi vi.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

0: ti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.com. Biostile.si ali moje delo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
4: Še razmišljate o vpisu na srednjo šolo? Ne odlašajte. Ljudska univerza Koper že vpisuje v programe Ekonomski tehnik, Trgovec in Predšolska vzgoja. Pridružite se jim.
8: Na tehnični UAMZ. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
11: Porsche Koper.
12: Tri bote. 30 let. Open Air Dekani. Tri bote z gosti. Sobota, 12. september. Glasno, ponosno, skupaj. Bote, 30 let, Open Air Dekani.
13: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
14: Merkur. Ker je lahko še boljše.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Imam krajno okrog 29, žosterna približno 30, morje jih ima 28, še vedno. Če razmišljate, ali bi šli malo ven, ja, danes vreme nima dobrega izgovora, da ostanete doma. Večer bo jasen, večer bo topo, jutri še poletno, od srede naprej pa precej bolj vremensko zanimivo. Zato izkoriste danes, da ne boste potem vse od četrtek, joj, kaj nisem šel na sprehod. Sedaj, vreme je še vedno simpatično, kot smo rekli.
1: Potrebujete elektriko tudi tam, kjer ni električnega omrežja? Tu je električni generator Šepah, ki zagotavlja elektriko več ur, poganja pa ga 4-taktni bencinski motor z močjo 3,6 kW. Kompakten, prenosen in idealen za vaš dom, vrt, kampiranje, dogodke na prostem ali delo na terenu. Samo 498 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Piran je v soboto znova zaživel v znamenju ene najstarejših in tudi najbolj prepoznavnih srednješolskih šeg pri nas, tradicionalnega pomorskega krsta dijankov gimnazije Elektro in pomorske šole Piran. V spremstvu rimskega boga morja Neptuna, nevarnih gusarjev in tudi ladijskih siren so fazani. V spremstvu rimskega boga morja Neptuna, nevarnih gusarjev in ladijskih siren so fazani z obrednim potopom v morje, tudi uradno prestopili prag pomorske skupnosti. No, letošnja prireditev je imela še posebej slovesen pridih, saj je šola obeležila čestitljivi 80. krst po vrsti, ki je odslej upisan tudi v slovenski register kot nesnovna tradicija. To pa je prvi korak, če bi država tradicijo kdaj pozneje želela predlagati za svetovni UNESCO-v seznam. Mestna občina Koper pa je v začetku meseca začela sanacijo labilnega skalnega bloka v Črnotičah, ki neposredno ogroža stanovanjske hiše v vasi na Kraškem robu. Dela potekajo na območju 3 nad naslovi Črnotiče 21, 22, 24. Sledilo bo vrtanje sider, ki bodo okrepila steno in tudi preprečila podor skal. Dela bodo zaključena predvidoma do konca oktobra. Mestna občina Koper sicer načrtuje tudi sanacijo brežine na območju 1 nad vasjo Črnotiče, kjer je februarja letos odkrušena skala poškodovala nenaseljeno stanovanjsko hišo.
2: Ja, brez večjih posebnosti na obalnih cestah, razen, vedno ta razen obstaja, nekaj počasneje gre še vedno med Licijo in pa Izolo, sicer pa kot rečeno večjih posebnosti ni. Tudi na avtocesti proti notranjosti trenutno bolj sproščeno, tekoče, kar je pomembno in brez omembe vrednih zastojev, edino če greste proti Vipavski dolini, še naprej računajte na spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim. Sicer pa srečno, strpno, varno vožnjo in previdno in če še kaj opazite, dobrodošli.
3: 08.079 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ja, samo še pol ure pred zadnjo ponedeljkovo četrtino tedna. V bistvu, prvi pravi septembrski ponedeljek je danes, ne? Na polno. No. Sliši se, kot da bi morali pospraviti japonke, pozdraviti poletje, obleč malo bolj resno, ampak samo sliši se tako, še vedno so tukaj kratki rokavi, še vedno tukaj vročina, še vedno tukaj kavica zunaj, še vedno morje vabi. Danes je tudi mednarodni dan čistega zraka in modrega neba, lep opomnik, da kdaj samo pogledamo gor in pošteno zadihamo. Če ste trenutno kje na cesti, če ste pod klimo varni, ok, če pa ne, odprite malo okno po občutku in zadihajte in pogledajte, ne bo sošofer, tisti, ki vozi, ne tega početi. Moj prvi ponedeljek z vami na Kaprisu gre počasi proti večeru, vesel sem, da ga preživljamo skupaj, res hvala, ker ste si vzeli čas zame. Imamo pa še dobre povrce in dovolj odlične glasbe. Z nami bodo Taylor Swift, Madonna in z On My Soul Bruno Mars.
8: Hey, this is Bruno Mars.
9: Kapri se številka ena na obali.

0: pošiljamo skupaj. Res hvala, ker ste si vzeli čas za me. Imamo pa še dobre porce in dovolj odlične glasbe. Z nami bodo Taylor Swift, Madonna in z On My Soul Bruno Mars.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Capri se številka ena na obali.

0: Kaj pa to? Cool Summer, Taylor Swift, milijarderka nam prepeva na Radiu Capri 17 minut do 18 ure. Klepačem še vedno z vami, še par stvari za podčrto tega ponedeljka. Najprej ena, ki bo jutri precej konkretno posegla v naše denarnice, predvsem tisti, ki imamo avtomobile. Bencin se draži, zunaj, zdaj so znane tudi cene. Bencin bo od jutri 1,674 evra za liter, dizel pa paste to 1,939. Če natočite torej 50 litrov dizla, bo to približno 6 evrov in 40 centov več kot danes. Razlog, da greste tanka danes, če je možnost. Čez mejo je bila potem bazovica danes novo znamenje spomine na 4 bazoviške junake ob 96. obletnici njihove ustrelitve. Iz Nemčije rezultat, ki danes predvsej odmeva po Evropi, AFD je v Saški Anhaltu dobila okrog 44% glasov, absolutne večine pa nima, je pa nemški kancler Merz rezultat že označil za šok. Vreme, kot smo rekli, ne danes in jutri še poletno, potem pa precejšen preobrat, pravijo vremenarji, za četrtek se največ dežja trenutno kaže prav pri nas na jugozahodu države. Takšen je bil na hitro tale 7. september. Klepat sem bil z vami. Hvala res za dobrodošlice, hvala za lep sprijem, hvala za vse srčke, za vse lajke, za vse ogenčke in za vse dobrodošle Tomaž nazaj. Pa še lepo je, brat, take SMS-e pobožajo dušo. Jutri ob 2 gremo naprej. Imamo pa še nekaj super glasbe do naslednjih Kaprisovih novic, tako da dobrodošli, da ostanete tudi v nadaljevanju.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.

0: danes?
1: Ja, vprašanje, kam danes? Če razmišljate, kam ob 19. bo v Ribiški vasici na Ukorjevem trgu predstavitev zvočne knjige in zaključek projekta Besede v pristanu. Ob 8. uri pa se na Largu pri Špini v Izoli začenja ulični filmski festival, UFF, torej ulični filmski festival. Za uvod bodo zavrteli arhivski posnetek koncerta, ki je bil na istem mestu posnet leta 91 z Vladom Kreslinom, Mefom in Dragom Mlinarcem. In še nekaj obrazi, ki jih takrat v Izoli dobro, oziroma ki so jih takrat posneli in jih v Izoli dobro poznate. Vstop je seveda prost. Za mirnejši popodanski ovinek pa sta v Piranu in Portorožu že odprti tudi razstavi letošnjega Ex Tempora. Malo pogugljajte in izberte in uživajte.
2: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Gradite, prenavljate ali opremljate. Promo Arh je pravi naslov za vas. Sejem graditeljstva, opremljanja in urejanja od 16. do 18. septembra v dvorani Žatika v Poreču. Novi trendi, številna izobraževanja in gradnja hišnega modela v živo. Ideje, ki navdihujejo in rešitve, ki navdušujejo. Promo Arh Poreč.
3: Otroci, pozor! Plesno akrobatski klub Flip upisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
4: Upisi potekajo na www.skflip.si.
3: Kamor spadaš tudi ti.
2: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Fori serija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Fori serija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
5: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
6: Odlično!
5: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
6: V Iper Ceramico, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramica.si.
5: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
6: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
7: Iper Ceramica.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. To je Kapris.

0: za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Na Portoroški promenadi je krog 29, na Ukomarjevem trgu krog 30, na Kozini približno 27-28 stopinj, morje pa še vedno pri prijetnih toplih za marsikoga 28. Za večerjo zunaj spreho pod morju ali zadnji skok na plažo bo večer zelo prijeten, tudi nočno kopanje se obeta in je priporočljivo danes in jutri, ko nadaljujemo soncem in pa vročino, v sredo popodne pa že prihajajo nevihte, v četrtek tudi občutna ohladitev, predvsem pri nas bo padlo kar nekaj dežja, tako da dajte izkoristiti poletje.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Stranka Levica je danes v Kopru predstavila Alana Medveža kot kandidata za župana mestne občine Koper. Njegovo kandidaturo sta podprli tudi sokoordinatorica stranke Asta Vrečko in poslanka v državnem zboru Nataša Sukič. Medvež v programu naslavlja stanovanjsko problematiko, pomenkljiv prostorski načrt in tudi mlade. V političnih vrstah pa medtem odmeva razkritje še ene pravnomočno obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Pred 15 leti ga je namreč sodišče obsodilo goljufije. Opozicija je še bolj prepričana, da mora oditi iz mesta predsednika državnega zbora. Stevanović pa poudarja, da gre za preusmerjanje pozornosti. S prihodnim letom bo začela veljati obveznost označevanja in tudi registracije lastniških mačk, zato je uprava za varno hrano znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. V prehodnem obdobju čipiranje živali sofinancira država, s septembrom se je višina sofinanciranja znižala, odziv lastnikov pa je dober. Zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika so indonezijske oblasti danes do polnoči podaljšale zaprtje 4 letališč, tudi glavnega mednarodnega letališča v prestolnici Džakarta. Zaradi odpovedi in zamud letov je bilo od sobote v državi prizadetih več kot 270 tisoč potnikov.
1: S prometom. Ja, super. Za konec dneva se je lepo umiril, večjih zastojev trenutno ni previdno le pred Uncem proti Ljubljani, kjer je na vozišču predmet, sicer pa srečno in varno ter prijetno vožnjo še naprej.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Pa tudi kakšna minutka čez, program na Kaprisu se nadaljuje, jaz se vrnem jutri ob 2 in nastavite si opomnik na telefon oziroma po starem levite si budilko, Žiga Manca in Bangos bodo z vami že jutri ob 6, ko bodo skupaj z vami pozdravili torek in vas spraševali, kaj lahko rečemo tako na filmskem festivalu kot pa v postelji. Dejte prepustiti se domišlji in uživajte in zabavajte se. V nadaljevanju pa Olivia Rodrigo, Red Hot Chili Peppers in najbolj slovenska avstralka Kylie Minogue s pesmico Padam, padam. Uživajte, uživajte, radi se imejte.

0: Poti življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš v Barbi.
0: Za glasbeni uvod bo poskrbel DJ Luka, ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro De Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla, Peliniš in Skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek v Barbi.
2: V Merkurju smo znižali cene izbranim izdelkom za gradnjo, obnovo in urejanje doma. Jupol Classic, Laminat Superior Basic, mavčna plošča Knauf in še več drugih izdelkov po nižjih cenah, brez čakanja na akcije. Preprosto nižje cene.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper.
0: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
7: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
6: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Nameritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
9: Gremo!
10: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: To

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za en opravek manj.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Auto Valis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
2: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
2: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
4: Novo.

0: si življenje da limone, narediš Caprisov After Work Party.
1: Ob 16. uri se dobimo na Caprisovem After Work Partyju by Lemoniš u Barbi.
0: Za glazbeni uvod bo poskrbel DJ Luka. Ob 20. uri pa sledi akustični večer z Laro de Marin. Seveda, ne bo manjkalo niti osvežitve. Z nami bo Lemoniš, osvežilna gazirana limonada, poskusili pa boste lahko njihova posebna koktejla. Peliniš in skiniš. Več informacij najdeš na www.radiocapris.si.
1: Se vidimo v petek u Barbi. Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
0: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
0: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
0: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
5: Konec počitnic? Nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com, preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše, vstop je prost!
6: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditoriju.si.
7: To je
8: Kapris.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.